0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Тинейджърските години са време на големи промени. Не само за децата, но и за техните родители. Как да общуваме така, че да имаме повече доверие и по-малко конфликти? Темата е много обширна. Затова посвещаваме целият месец юли точно на тези интересни взаимоотношения. Мой гост е Лучия Таскова, психолог, арт-терапевт и основател на консултативно-терапевтичен център Веселата къща. Лучия, здравей и добре дошла в предаването Доктор Здраве.
3: Здравей, Мария, за мен е чест да бъда ваш гост отново.
2: Защо отношенията между родители и тийнейджери често се изострят именно през пубертета?
3: Да, доста така наболяла тема дори и за мен, може би. Юношеският период всъщност е съпътстван от огромни промени, които засягат както биологията на тинейджера, така и динамиката в семейството. И предполагам, че точно за това ми задаваш този въпрос. То, ако може да се въобще с две думи, може да го наречем биологична буря. Резкият скок в хормоните засилва интензивността на емоциите. Тинейджерите много често изпитват гняв, тъга или раздразнение, които самите те не могат да си обяснят. Направо си е като емоционален ролер-костер. Потребността от уединение рязко нараства, затворената врата на стаята или тайната в телефона много често пък от нас родителите се тълкуват като липса на доверие или пък като признак за проблем, което води до едно излишно следение и разпити от наша страна като родители.
2: Кои са най-честите причини за конфликти между родители и деца в тийнейджърска възраст?
3: Тинейджерите често действат много импулсивно и емоционално, а не подвластни на логиката. Защо се случва това? Защото всъщност префронталният кортекс, зоната в мозъка, която отговаря за контрола на импулсите, планирането и преценката на риска, се развива напълно чак около 25 годишна възраст. Това може да ни побърка нас родителите, импулсивните реакции и емоционалните реакции на тинейджерите. Основната психологическа задача на пубертета е детето да разбере кое е извън семейството. За да изгради своя собствена идентичност, тинейджерът започва да поставя под въпрос авторитета на родителите, техните правила и ценностите. Одобрението на връзниците става по-важно от това на родителите, от това на мама и татко. Родителите често се чувстваме изолирани или отхвърлени, което засилва и нашето напрежение. В този ред на мисли една от най-честите причини за конфликт между родители и техните юноши е, може би, борбата за лични граници и контрол. Тинейджерите искат повече свобода и право сами да решават кога да се прибират, кого да излизат, как да прекарват свободното си време, докато ние родителите все още се тревожим за тяхната безопасност. И споровете за разхвърлената стая, неизмитите чини, за неизхвърления буклук и въобще споровете за несвършените ангажименти вкъщи са ежедневие, а тинейджерите често ги отлагат, което изправя родителите пред изпитания на нашите нерви.
2: Има още какво да чуете за най-честите причини за конфликти между родители и деца в тинейджерска възраст. Затова останете с нас, връщаме се след малко.

0: здравето на духа и тялото.
1: Гост в предаването Доктор Здраве днес е психолога Лучия Таскова. С нея разговаряме за това как да погледнем на отношенията между родители и тийнейджери с повече разбиране, спокойствие и увереност. Лучия, кои са най-честите причини за конфликти между родители и деца в тийнейджерска възраст?
2: Понякога стилът на обличане на тинейджера може да се разминава фундаментално с нашата представа за това, кое е нормално и прилично. Времето, прекарано пред телефона също, компютъра, социалните мрежи, това е един огромен източник на конфликти. Ние родителите виждаме в това, може би в повечето случаи, пилене на време и изолация, а всъщност истината е, че за юношите това е основният начин за връзка с приятелите, с социалния кръг. Основата на почти всички тези конфликти стои наистина една основна разлика, че ние родителите се опитваме да предпазим детето си, а децата ни, които са в тинейджерска възраст, се опитват да тестват границите и да ни докажат, че вече са самостоятелни човеки, индивиди.
1: Нормално ли е тинейджерът да се отдалечава от семейството си и да търси повече независимост?
2: Абсолютно да, това е напълно нормално и дори си е един задължителен етап от здравословното развитие на всеки един човек. В психологията този процес се нарича сепарация или индивидуация. Това е отделяне и изграждане на собствена личност. Макар че за нас родителите това често е болезнено, изглежда така, сякаш губим връзка с детето си. В действителност юношите просто изпълняват своята основна задача за възрастта, да спрат да бъдат детето на мама и тате и да станат самостоятелни възрастни хора. До пубертета децата ни масово приемат вкусовете, ценностите и мнението на нас като техни родители. През юношеските години обаче това се променя, те трябва да разберат кои са те самите. За да го направят, те имат наистина нуждата да се дистанцират от семейната матрица, имат нуждата да изпробват нови роли, нови стилове, нови начини на мислене, които понякога, за добро или зло, са в пълен противовес с домашните правила. И пренасенето на фокуса от семейството към приятелите всъщност не означава, че тинейджерът е спрял да обича родителите си. Социалната среда извън дома е мястото, където юношите се учат да преговарят, да разрешават конфликти, без да я има нашата родителска намеса. Учат се да изграждат лоялност, учат се да изграждат интимност на едно различно равнище, вече като равен с равен, защото ние не сме равни с децата си, че си иерархично стоим по-високо от тях. Социалната среда извън дома е и мястото, където юношите се учат и да се справят с отхвърлянето и да търсят

0: подкрепа в групата, отново при равните. Ако едно дете остане прекалено привързано и зависимо към родителите си и от родителите си през пубертета, за него ще бъде много по-трудно, по-късно да напусне дома, да взима самостоятелни решения, да започне, ако щеш, и кариерно развитие, дори да изгради свое собствено семейство. Отдалечаването, всъщност, сепарацията е един естествен механизъм, който намалява тревожността от бъдещото отделяне, което е неизбежно.
1: Как родителите могат да разговарят с тинейджерите така, че да бъдат чути, а не възприемани като критици? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: духа и тялото.
1: Гост в предаването Доктор Здраве днес е психолога Лучия Таскова. С нея разговаряме за интересните и до някъде сложни отношения между родители и тинейджери. Лучия, как родителите могат да разговарят с тинейджерите така, че да бъдат чути, а не възприемани като критици?
2: Гласното правило за родителите е през този период ролята на родителя да разберем, че се променя. Вместо да бъдем менеджери, които контролират всяка стъпка, е хубаво да се превърнем в консултанти. Тоест, какво означава това? Да дадем пространство на детето за независимост. Тоест, ние родителите да останем наблизо като сигурно пристанище, към което тинейджерът да се обърне, когато сгреши или когато има нужда просто от подкрепа. Често ние родителите бързаме да поправяме ситуациите, често изнасяме лекции, как ние сме се справили на тази възраст, колко е било различно. Тинейджерите обаче най-вече имат нужда да бъдат чути и разбрани. Дори този проблем на нас да ни изглежда нелепо. Например, тинейджерът се е скарал с някой приятел за някаква дреболия. За юношата това е огромен проблем. Вместо да омаловажаваме с изрази като е голяма работа, утре ще ви мине, ще се оправите, можем наистина да валидираме преживяването, като му кажем да, виждам, че наистина си разстроен, виждам, че си ядосана, разкажи ми какво се е случило, да, наистина изглежда несправедливо. Така ние валидираме неговите чувства и той се чувства разбран и подкрепен. Мога да споделя така един трик или хак, както е модерно да се казва сред тинейджерите. Разговорите очи в очи за тях могат да изглеждат като разки. Много по-лесно се говори, когато правите нещо заедно, без да се гледате директно в очите. Например, докато шофираш и водиш някъде детето си, докато готвите заедно, по време на разходка. Просто страничният поглед намалява някак си усещането за натиск. Когато критикувате, това също е много важно, когато критикуваме децата си, да критикуваме действието, а не самото дете. Тинейджерът трябва да знае, че дори когато е сгрешил, той все още е обичан и ценен. Това всъщност важи за всички възрасти, не само за юношите. Да критикуваме действието, не детето. Тоест, можеш да кажеш, постъпката ти не беше правилна, а не как можа да постъпиш така.
1: Кои фрази най-често затварят диалога между родители и деца? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: духа и тялото.
1: Какви подводни камъни крие тинейджърската възраст за родителите? Това е темата, по която разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с психолога и арт-терапевт Лучия Таскова. Лучия, как като родители да разговаряме с тинейджерите и кои са фразите, които най-често затварят диалога между родители и деца?
2: Наистина има някои думи и изрази, които действат като истинско, как да го нареча, може би бутонче за аварийно изключване от всеки разговор. Когато юношът ви чуе, неговият мозък автоматично превключва в режим на защита или пък в режим на пълно игнориране. Често родителите ги използваме с добри намерения, подобни думички и фрази, с цел да дадем житейски урок или пък да споделим опит, но ефектът понякога се случва да е абсолютно точно обратният. Например, това са фрази, които омаловажават по някакъв начин проблема на юношата. Това, което казваш малко по-рано, голяма работа, като пораснеш, ще разбереш какво са истинските проблеми, аз на твоята възраст не знам какво. За един тинейджър неговите текущи проблеми са центърът на неговата вселена. И когато ние като родители ги сравняваме с плащането на сметки или ипотеки, детето се чувства неразбрано и нищожно. То се казва, че за нас неговите чувства нямат значение и може да се затвори и всъщност повече да ни споделя. Така че вместо голяма работа можем да кажем, виждам, че това наистина те е наранило, разкажи ми. Сравненията, натърпванията за миналото също блокират диалога. Много често, например, съм чувала нашите родители да казват, то ние на вашата възраст нямахме телефони, само учихме и помагахме вкъщи. Или пък, виж братовче ти Иван, или виж на чичо ти Гошо сина, какъв е задружен, какви хубави оценки има. Сравненията никога не мотивират. Те само раждат гняв и чувство за малоценност. Юношът не живее в нашето време и не е нито сина на съседа Гошо, нито е Иван от съседния клас. Чувайки подобни сравнения, просто децата спират да слушат и започват да изпитват тиха ярост. Понякога може и да не е тиха, може и да е шумна, не знае. Има една фраза, която сигурно няма родител, който да не я

0: е произнасял през живота си. И това е защото аз така казах. Или пък, случвало ми се, няколко пъти съм чувала, докато живееш под моя покрив и аз ти плащам сметките и ще правиш каквото аз кажа. Чудесно, само че това е абсолютната пълна капитулация на родителския авторитет в очите на тинейджера.
1: Както анонсирах в началото на това интервю, темата за отношенията между родители и тинейджери е обширна. Затова посвещаваме целият месец юли точно на тези интересни отношения. Разговорът ми с психолога и арт-терапевт Лучия Таскова ще продължи и в следващата събота. Аз съм Мария, благодаря за вниманието и ви желая приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен, Мария.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ключов ден за страната ни. Дългоочаквания бюджет за 2026 влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен на републиканската план-сметка, депутатите ще разгледат и бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка от Министерския съвет. Предвиденият дефицит е 5,7% от БВП или около 7,2 милиарда евро. Заложен и нов държавен дълг, с който общия дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също 30% увеличение на винетките, увеличава се акциза на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в парламентарната зала, бюджета ще влезе в сила от 1 август. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бивше и пастрок. Търсенето се разшири и стигна няколко области. А до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша. В турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиера Румен Радев. Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договор с Боташ. Така договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Във вторник и сряда фокусът на силите от Алианса ще поставят върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Очаква се в Анкара да пристигнат и президентите на САЩ Доналд Тръмп и Украина Володимир Зеленски. Киев отново има спешна нужда от още системи за противовъздушна отбрана. Основна тема ще бъде и ангажимента за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Лидерът на френската крайна десница Марин Люпен очаква съдебно решение

0: искането й за отмяна на забраната за участие в избори, присъда, която би могла да я извади от президентската надпревара през 2027, или обратно, да й позволи да се кандидатира за най-високия пост в държавата за четвърти път. Френската политическа класа очаква напрегнато решението по обжалването, което ще определи дали 57-годишната Люпен или нейното протеже, 30-годишния Жордан Бардела, ще поемат знамето на крайната десница в изборите, които са след по-малко от година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на Белгия елиминира на осми на финалите на световното първенство по футбол тима на САЩ след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл. Напрежението преди двобоя се покачи неимоверно заради скандалното решение на FIFA да отмени наказанието на Флорин Балогун, който беше титуляр за САЩ, но не помогна на състава на Маурисио Почетино да се противопостави на решените да си отмъстят за несправедливостта белгийци. Шерке де Кетеларе откри в полза на червените дяволи още в 9-та минута, но в 31-та Малик Тилман изравни от пряк свободен удар. Скоро след това де Кетеларе се разписа отново, а през второто полувреме резервите Ханс Ванакен и Ромело Лукако оформиха успеха на Белгия. Отбора на Руди Гарсия ще срещне Испания на четвъртфиналите, а след отпадането на САЩ нито един от трите домакина на финалите не стигна до тази фаза. Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купесто облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в град Кресна, както и излизането от същата улица към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Ако тактиката ви е да гледате положително на живота, със сигурност ще имате дълголетие. Това го твърдят учените. Добро утро в 7 часа и 8 минути на днешният 7 юли, денят в който Православната църква почита света Великомъченица Неделя и празнуват всички, които носят имената Неделя, Нели, Деляна и Неделчо и производните им. Бъдете здрави и благословени и добро утро в най-сладкия ден на годината, когато се отбелязва и Европейския ден на шоколада. Датата е избрана, защото на този ден през 1550 година е доставена първата партида шоколад от Америка за Испания и се отбелязва във всички страни членки на Европейския съюз. А кой не обича шоколад? Има и такива, но са много по-малко от тези, които обичаме. Най-тъмната разновидност на шоколада е изключително полезна. На ден по едно парченце шоколад пък укрепва сърцето и влияе добре. Така че да ви е сладък деня, да са ви положителни мислите ви пожелавам. Аз съм Вера, започва Капучино с утрешният информационен блок на Радио Веселина. Оставаме заедно до 9 да следим важното от България, света и вашия град.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безаварен път пожелаваме на всички, които вече шофират в компанията на Радио Веселина. Днес за времето от 8 до 17 часа на територията на автомагистрала Марица в два участъка ще се извършва почистване, изсичане на храсти и косене на тревни площи. От 19 до 36 км в двете посоки движението трябва да бъде с повишено внимание в този интервал часови от 8 до 17, както и от 62 до 83-ти километър. И още нещо важно, днес от 11 до 12 часа също за премахване на излишна крайпътна растителност в зоната на тол камерата при 11-ти километър на пътя в района на Арчар в област Видин. Трябва да шофирате със съобразена скорост. Трафикът няма да бъде спиран по време на работа, но е нужно да бъдете и с повишено внимание. Приятен и безавариен път още веднъж с най-добрият микс от песни. Музиката.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Пролет, празници, пътуване.
0: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и виж на една сцена Криско.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Сваряваме часовниците точно 7:30. Добро утро във вторник сутрин. Аз съм Вера и във времето за добри новини в Капучино ви каня на една изключително добра инициатива, наречена Аз съм тук. Нейното второ издание започва днес, ще продължи до средата на август и дава възможност за достъп до различни танцови уроци за хора над 60 години. Всичко това ще се случи на Видас Арт Арена. Една инициатива, която популяризира положителния ефект на изкуството като средство за социална промяна, преодоляване на проблеми при възрастните хора. Изключително пък е важно общуването, социалният кръг с хората на тяхна възраст, която дава тази инициатива. Участниците ще имат възможност да посещават безплатно сутрешни уроци по латино, бални и български танци, както и оздравително движение на чист въздух в сърцето на Борисовата градина. Уроците ще бъдат водени от преподаватели професионални. Програмата е съобразена с възрастовите специфики на участниците. Класовете по оздравително движение ще се провеждат всеки вторник и четвъртък. Уроците по латино и бални танци от вторник до четвъртък. Ще има часове само за български танци. Те ще бъдат през юли само от вторник до четвъртък. А всеки, който се включи в танцовите класове, получава и достъп до социалната иновация Културен паспорт. Една персонална карта, която ще дава безплатен достъп до всички събития от програмата на локацията, на която ще се случва това.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента.

0: Туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 14 минути ни делят от 8-я час на днешният 7 юли. Добро утро! Знаете колко е важно и задължително да изискваме касова бележка, дали когато купуваме в магазин нещо, дали когато сме на заведение и трябва да ни донесат касова бележка. Първо, защото по този начин се спира далаверата на търговците. Второ, защото това е начинът, по който може съвсем официално да имаме някакви претенции към съответния търговец, от който сме купили нещо, ако има някакъв проблем. Защо ви говоря за касови бележки рано сутрин? Защото искам да похваля гърците за пореден път нещо добре измислено, в което привличат гражданите, местните и туристите за свои съюзници в борбата за ограничаване на измамите и укриването на обороти. Награда от 100 до 3000 евро могат да получат хората, които подават сигнал за фалшива или нерегистрирана касова бележка в Гърция, ако нарушението бъде потвърдено от данъчните власти. Инициативата е изключително лесна, цели да се ограничат измамите и укриването на обороти. Над 200 000 сигнала са подадени до момента. За какво става въпрос? Разказвам ви. Плащате кафе, гирос, вечеря в таверна или пък си плащате питието и шезлонга на плажа. Изисквате касова бележка. Сканирате QR кода чрез приложението Apodixi, ако правилно го произнасям, и за секунди се разбира дали тя е отчетена в системата на данъчната администрация. Ако се окаже фалшива или нерегистрирана и под така проверката потвърди нарушението, държавата изплаща възнаграждение. По този начин всеки един турист е привлечен от

изкушен от това да пита къде ми е касовата бележка. По този начин и с този модел нещата в Гърция се контролират благодарение и на гражданите. И какво казват гърците? В крайна сметка изпращат ясно послание. На почивка сте, за да си починете, но ако между фрапето, гироса, вечерята или забавлението бъде разкрита данъчна измама, държавата няма просто да ви благодари, тя ще ви даде и парична награда. И така най-печелившият сувенир от една ваканция може да се окаже касовата бележка в джоба. В Гърция държавата стимулира подаването на сигнали за липсата на касови бележки, като плаща награди. Вие пък си търсете правата като клиенти и винаги изисквайте касова бележка и в България. Сигнал и може би и още от най-добрият микс от песни, който може да чуете само тук в ефира на Радио Веселина. В 8 слушаме новините с Емо Йорданов, а след това и хороскопа за днешния ден.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ключов ден за страната ни. Дългоочаквания бюджет за 2026 влиза в ресорната парламентарна комисия. Освен на републиканската план-сметка, депутатите ще разгледат и бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка от Министерския съвет. Предвидения дефицит е 5,7% от БВП или около 7,2 милиарда евро. Заложен и нов държавен дълг, с който общия дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро. Или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също 30% увеличение на винетките, увеличава се акциза на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в парламентарната зала, бюджета ще влезе в сила от 1 август. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бивше и пастрок. Търсенето се разшири и стигна няколко области. А до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша. В турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиера Румен Радев. Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договор с Боташ. Така договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Във вторник и сряда фокусът на силите от Алианса ще поставят върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Очаква се в Анкара да пристигнат и президентите на САЩ Доналд Тръмп и Украина Володимир Зеленски. Киев отново има спешна нужда от още системи за противовъздушна отбрана. Основна тема ще бъде и ангажимента за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Президента на Франция Емануел Макрон пристигна на посещение в Сирия, предава Франс Прес. Знаковата визита се осъществява непосредствено преди държавния глава да отпътува за Турция за среща на върха на НАТО. Това е и първа визита на лидер на голяма западна държава в тази страна след свалянето на режима на Башар Асад от власт през декември 2024 от Ахмед Ал-Шара, отбелязва агенцията. В близкоисточната страна той ще отправи призив за една свободна, многопартийна Сирия, уважаваща всички представители на сирийското общество, се казва в изявление на Елисейския дворец. Френските власти запазиха в тайна пътуването на Макрон до Дамаск от съображения за безопасност. В Сирия Емануел Макрон е придружен от голяма делегация от представители на бизнеса, сред които са ръководители на водещи френски компании. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Новини от световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
1: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
2: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
3: Европейски шампион Испания продължава похода си към световната титла, след като надделя с 1-0 над първенеца на Лигата на нациите Португалия в най-очаквани осми на финал на Мондиала, който се изигра в Далас. В герой за Ла Фурия Роха се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на двубоя. Същото така, това е пети пореден матч за тима с суха мрежа в турнира. В следващата му фаза испанците ще играят срещу Белгия. От друга страна, матчът с Тексас беше последен за Кристиано Роналдо на световно първенство. Още в третата минута Испания имаше добра възможност чрез Оярсабал, но ударът му беше спасен от Диого Кошта. Португалците отговориха с възможност пред Жоао Кансело, чието изстрел мина над напречната града. В 37-та минута Кристиано Роналдо отправи атрактивен изстрел, но Симон се хвърли и лови топката във въздуха. В 73-та минута Ямал не успя да затрудни Кошта от пряк свободен удар. Драмата настъпи в първата минута на добавеното време на мача, когато Феран Торес изведе Микел Мерино сам срещу вратаря, а футболистите на Арсенал с плътен шут прати топката в мрежата. Португалците опитаха да изравнят, но удар с глава на Бернардо Силва мина на сантиметри от напречната града.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
3: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на
1: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
3: До петък, между 8 и 17 часа, се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
0: Радио Веселина. Най-добрият ми

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добре утро, почти 8 часа и 9 минути. Я поглеждаме и към хороскопа за днешния 7.7.2026. Зодия Овен. Деня ще ви подтикне да излезете от зоната си на комфорт и да поемете инициатива там, където до сега сте изчаквали. Неочаквана възможност може да се появи чрез разговор или ново запознанство. Оглеждайте се и се ослушвайте. Телците ще се радват на сравнително спокоен ден, в който ще могат да наваксат с изостанали ангажименти и ще успеете да намерите решение на въпрос, който напоследък ви притеснява. Близнаци, с лекота ще намирате решение на сложни ситуации днес. Денят ви насърчава да работите със сърце, но не и да поемате обещания, които трудно бихте могли да изпълните. Зодия Рак, търпението ще бъде най-голямото ви оръжие днес. Ако довършите започнатото, ще останете доволни от резултатите и ще избегнете излишно напрежение. Зодия Лъв, около вас ще има много движение, срещи, разговори, но не всяка ситуация ще изисква незабавна реакция от вас. Понякога най-доброто решение е да бъдете просто наблюдатели и да чакате правилния момент. Деви, настроението ви ще бъде значително по-добро от предишните дни. Време да обърнете внимание на собственото си здраве и на физическата си форма. Среща с приятели или покана за събитие. Ще ви срещне с човек, който ще привлече вниманието ви. Зодия Везни, пред вас стои възможност да направите важна промяна в професионалния си живот. Разчитайте повече на собствените си знания и опит, отколкото на случайността. Скорпиони, ще привличате хората около вас, лесно ще печелите доверие днес. Въпреки това, нетърпението ви може да ви постави в неудобни ситуации. Зодия Стрелец, възможно е да се сблъскате с критики или някакви временни затруднения в работен план. Вместо да се нервирате, разочаровате, използвайте ситуацията като възможност да научите нещо ново. Козирози, запазвате спокойствие днес. Когато има напрежение, направете го. Това ще ви помогне да проведете успешни разговори и да намерите решение на въпрос, който ви тревожи от известно време. Не се впечатлявайте от чуждата критика. Водолей, натоварен ще бъде вторника за вас с много задачи, но ще успеете да се справите. Хубаво обаче да не пренебрегвате и почивката си. Ако сте необвързани, приемете покана за среща, тя може да се окаже съдбоносна. И завършваме с рибите. Спокойствието ще бъде най-голямото ви предимство днес. Разполагате с достатъчно енергия, за да изпълните всичко планирано, без да се претоварвате. Денят е подходящ и за срещи и приятни моменти с любими хора.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселината 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Акция «Отговорен шофьор». Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Включи се и ти в кампанията ни «Мисия отговорен шофьор» сезон 6 и ни изпрати своето обещание за пътна безопасност. Може да го направиш до петък на нашия сайт radioveselina.bg или като се обадиш всеки ден в капучино между 8 и 9 на 0878 80 10 80. Трима от вас в петък ще получат и комплименти от нашите партньори. След малко ще ви прочета и някои от пътните обещания на наши слушатели, които са се регистрирали. А сега бързам към новината, че най-лошите пътища са в Монтана, а най-добрите в Пловдивско. Това сочи анализ на Института за пазарна икономика, изготвен по данни на Агенция Пътна инфраструктура към края на 2025 година. Въпреки че сме свидетели на милиардите и милионите, които се използват за поддръжка на пътища, качеството на настилките продължава да се влошава. Сред областите с най-голям дял пътища в лошо състояние са Монтана и Враца, където над 50% от републиканската пътна мрежа е с тежки повреди. Анализът показва, че и Видин остава след регионите с сериозни проблеми в пътната инфраструктура, характерни за Северозападна България. И още за сравнение, областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик са сред регионите с най-добре поддържана пътна мрежа, като над 60% от пътищата там са с повреди под 10%. Добри показатели отчитат Смолян, Търговище, Сливен и Варна. Опитвам се да намеря някакви данни за София. Може би ще намеря, може би няма да намеря. Каква е ситуацията в София? Да, влошава се ситуацията в Софийска област като цяло, въпреки растящите средства за поддръжка. Ами пътната безопасност, освен нас като участници в движението по пътищата, зависи и от състоянието на пътищата. Както съм казвала неведнъж, не това трябва да ни е обаче оправданието, но и властите трябва да си свършат работата. Пускам ви музика, след малко обръщам внимание на вашите обещания за пътна безопасност.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е Ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
9: Мебели Виденов.
8: А спални?
9: Мебели Виденов.
8: Кухни?
9: Мебели Виденов.
8: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
9: Пак Мебели Виденов.
8: А къде имаше бърза доставка?
9: Мебели Виденов.
8: И 5 години гаранция?
9: Мебели Виденов.
8: Значи каквото и да търся за вкъщи...
9: Знаеш!
8: Мебели Виденов.
10: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
11: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
12: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси

0: в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември, Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Акция «Отговорен шофьор». Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: В рамките на мисия «Отговорен шофьор» сезон 6 поглеждаме и към вашите обещания за пътна безопасност, стигнали до сайта ни radioveselina.bg. Димитър Георгиев ни пише: обещавам си да бъда по-толерантен към другите участници в движението по пътищата и да бъда отговорен пред себе си и към другите. Николета Николова от Пловдив: моето обещание за пътна безопасност е поставянето на колани преди запалване на автомобила, отговорност и спазване на пътни знаци и необходимите ограничения при движение, което само по себе си води и до хиляди спасени животи. Да чуем и кой ни потърси преди мъничко. Добро утро!
2: Добро утро, Радио Веселина. Важно се във връзка с пътната безопасност.
1: Как се казвате и откъде сте?
2: Аз съм Чудорка Минева и живея в Асеновград. Както казвате, обещание, нали, обещание, всъщност да обещая аз да не правя нещо.
1: Точно така, да обещаете нещо най-вече на вашите близки и любими хора, на себе си.
2: Да, всеки Божи ден аз им казвам, тъй като аз съм зад волана непрестанно, това ми е и работата, и казвам: път, време няма. Затова не трябва да се бърза, трябва да се спазват знаците и затова са на пътя. И аз им обещавам, че това нещо се спазва, за да бъда вечерта с тях, с любимите си хора. А иначе трябва всички дружно, не да чакаме само полицията да си върши работа, всички дружно да си обещаем и да спазваме наистина знаците, защото в Асеновград абсолютно нищо не се спазва никъде.
1: Лошото, че не е само в Асеновград.
2: Асеновград е изходна точка, на 4 изходни точки има главни: пътя към Кърджали, пътя към Бачко,

0: Девин и така нататък, пътя за Поповица или по-точно за морето и пътя за Пловдив. Тези четири изходни точки са претрупани от паркирани коли. Не можеш да излезеш от страничните улици, въпреки че има знаци, спирането и паркирането забранено. Ако ние самите шофьори ти обещаем да спазваме, ще ни бъде лесно на всички.
1: То е хубаво да обещаят и тези, които имат в ръцете си власт да контролират нещата, които правят нарушителите. По друг начин ще изглежда картинката. Много ви благодаря, Тодорка, за включването. Пожелавам ви безаварийни километри и весело лято.
0: Благодаря.
1: Тодорка, както и всички вие, които се включвате със своето обещание за пътна безопасност, както ви казах и преди мъничко, може да спечелите комплиментите на нашите партньори. Те са... За трима от вас има златни карти на Съюза на българските автомобилисти. Картите на СБА предоставят безплатни услуги пътна помощ за автомобила при техническа повреда. Безплатен годишен технически преглед, ремонт на пътя до 30 минути, подаване на ток, смяна на спукана гума, неограничен брой пъти през едногодишното членство, безплатна юридическа консултация при пътно-транспортни происшествия или щета. А със златна карта клиентът получава и специални отстъпки при партньори на Съюза на българските автомобилисти, както и отстъпки в бензиностанции ОМВ.
2: Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.

0: Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина фолк и веселина ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
0: Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Утре ще продължим с мисия Отговорен шофьор и вашите послания, които и обещания, които получавам на ефирния ни телефон и на сайта. За финал на капучино една информация, която съм сигурна, че по някакъв начин ще бъде в полза на всички, които пътуват и предпочитат самолетите за това. И най-вече говоря за едно летище. Това е летище Виена, защото от миналия петък, от 3 юли, пътниците, които излитат от Виена, вече могат да носят до 2 литра течности в ръчния си багаж, без да ги вадят за проверка. Знаете, навсякъде по летищата до 100 мл течност се изискваше опакована, да не казвам по-нататък нещата. И вече промяната е възможна, тъй като от летището във Виена са си инвестирали в скенери, които позволяват по този начин така наречените компютърни томографии, създават детайлни триизмерни изображения на багажа, позволяват много по-прецизен анализ на съдържанието. Лаптопи, таблети, течности вече остават в ръчния багаж по време на проверката. Освен ако служителите на реда не намерят нещо съмнително, тогава вече могат да пожелаят и да ви помолят да извадите багажа, да се види. 25 милиона евро е инвестирало летището във Виена и въпреки, че Виена въвежда новите стандарти, ситуацията в Европа все още е различна. Летища като Рим, Фиумичино, Милано, Малпенс, Амстердам, Дъблин, Мюнхен и Стокхолм вече използват подобни технологии, но на много други места ограниченията от 100 мл все още са в сила, така че хубаво проверявайте правилата не само на изходното летище, но и за обратния полет или евентуални прекачвания, ако имате. 4 минути остава до новините на Радио Веселина. Капучино приключва тук и сега с Елизабет.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Масовите бомбени заплахи, получени по електронна поща в съдебните палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в страната, са лесен и относително безнаказан начин за зловредни действия, който обаче може да се окаже сериозен тест за реакция на службите. Това каза криминалиста Иван Савов пред Фокус. Институции в цялата страна получиха съобщения за бомбени заплахи. Заради подадените сигнали работата бе преустановена, а хората бяха евакуирани. Най-потърпевши се оказаха съдилищата. По негови думи, с навлизането на технологии, възможностите за прикриване на IP адреси улесняват подобен тип телефонен тероризъм. Този вид телефонен тероризъм показва нивото на липса на гражданско самосъзнание от хората, защото това е нещо, което много лесно всеки може да извърши. Тук въпросът е дали имаме социална спирачка да не го правим, отбеляза експерта. Савов изрази опасение, че тези атаки могат да бъдат умишлено изпитание за системите ни за сигурност от страна на реални терористични структури. Петролен танкер е бил ударен от снаряд с неизвестен произход на 8 морски мили източно от град Лимах в Оман и се избухнал в пламъци. Това съобщи във вторник сутринта британската агенция за морски търговски операции, цитирана от Reuters. От агенцията добавят, че за сега няма данни за жертви или за нанесени екологични щети вследствие на пожара. След началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, Техиран до голяма степен блокира Ормузкия проток чрез заплахи и атаки в началото на март. Вашингтон отговори със собствена морска блокада на корабите, влизащи или напускащи иранските пристанища. Миналия месец Иран и САЩ се споразумяха за временно прекратяване на военните действия и вдигане на блокадите. Китай проведе мащабно изпитание на стратегическа ракета, изстреляна от ядрена подводница в Тихия океан, което предизвика остра реакция от редица държави в региона и нови опасения относно нарастващия военен потенциал на Пекин. Според китайските военноморски сили, ракетата е била

0: изстреляна от стратегическа подводница с учебна бойна глава и е поразила предварително определена зона в открито море. От Пекин подчертаха, че тестът е част от ежегодна тренировъчна програма на военноморските сили на Китайската народно-освободителна армия и е проведен в съответствие с международното право след предварително уведомяване на засегнатите държави. Куба постепенно започва да възстановява електроснабдяването в столицата Хавана, след като голяма авария в понеделник остави територията на цялата страна без ток, предава Reuters. Държавният електроенергиен оператор заяви, че осигурява електрозахранване за някои жизненно важни обществени служби, включително болници и центрове за производство на храни. Въпреки това, до късния следобед местно време, в понеделник компанията е успяла да задоволи едва 1% от нуждите на потребителите в Хавана. За сега причините за мащабната авария остават неизвестни. Куба има хронични проблеми с производството на електроенергия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Старши треньора на националния отбор по футбол на Португалия, Роберто Мартинес, заяви, че напуска поста си, след като тимът му загуби с 0-1 от Испания на 8 на финалите на световното първенство, наричайки поражението край на един цикъл за състава. Мартинес коментира, че договорът му е приключил в понеделник и футболното ръководство на Португалия вече има възможност да назначи нов селекционер, пише агенция Reuters. Испанецът каза още, че е дошъл в Португалия, за да спечели Мондиал 2026 и не вижда смисъл да продължи, след като не е успял да постигне тази цел. Отпадането на Португалия от първенството означава също, че се очаква голямата звезда Кристиано Роналдо да обяви оттеглянето си от националния отбор след дълга международна кариера. Мартинес похвали 41-годишния Роналдо като примерен капитан и му благодари за приноса му към Португалия, като същевременно избегна по-нататъчни коментари относно бъдещето на футболиста. Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. До 10 юли между 8 и 17 часа по пътя в участъка Дупница-Благоевград се полага маркировка и се премахва край път на растителност. Екипите работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Здравейте, във втори кръг на играта 5 от 5. Аз съм Вера и съм готова да проверя вашите знания, търсики един плод, който съм скрила днес. Изключително популярен, обичан и много ценен и полезен. Името му идва от португалски, като първо го наричали съкратено, после го допълнили до познатото му наименование днес по целия свят. Още през 4 век преди новата ера се споменава за дървесното растение и неговите плодове. Първо в Малайзия жителите го оценили много, защото всяка част била използвана за нещо. Дървесина да се използва в строителството, и за отопление, плодовете задължително на трапезата. Ако вече имате предположение кой е този плод, заповядайте. Очаквам ви на ефирния телефон 087-880-1080. Може да се регистрирате и в сайта, влизайки на radioveselina.bg в секция игри, избирайки играта 5 от 5.

гости, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Търсите един плод днес в играта 5 от 5. През 13 век Марко Поло бил толкова впечатлен от него, че го свързал с фараона. Плод, който расте на високо, до 30 метра височина, а заради неогледния му външен вид, често го наричали призрак, плашилище. Индусите го смятали за дърво на живота, а плодовете били дарявани пред боговете в различни ритуали. В далечни времена не минавала сватба без този плод. Считани са като пазители на злите духове и предпазвали младоженците, когато се раждал син в дадена фамилия, се дарявали също тези плодове. Кой е този плод? Изключително лесен е отговора. Въпросът е да слушате внимателно, да мислите. Ако ви трябва жокер, може и да си помогнете друг, освен моите.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да. Парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече.

0: Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Kangaroo Trans. 0886-226060.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Политикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.

0: Премахва се излишна крайпътна растителност по пътя от Гюешево до границата с област Перник, 0,42 км. Работите се извършват между 7 и 15 часа, като поетапно се ограничава навлизането от двете посоки на движение, а трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Костилков тропически плод търсите тази сутрин. Неговата външна обвивка е водонепропусклива. Ако попадне във вода, може да си плува с течение хиляди километри, без да покълне или да се развали този плод и да влезе вода в него. Черупката пък в Индия се използва за направата на музикални инструменти, които неизменно присъстват на по-важни церемонии и ритуали. Ако по някакъв начин може да вържете името на този плод с думата маймуна, ще стигнете и до верни отговори. Имате последни две песни, време да кажете кой е той. 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg.

0: му.
1: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса.
0: Ексклузивни интервюта.
1: И истории с неочакван край.
0: Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина.
1: VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
8: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
9: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
8: Доверието е от вас.
9: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
10: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
11: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Кой те

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: 25 от вас успяха да разгадаят този плод, който бях скрила днес. Дадох ви песен повече време, за да може да се включите с вашето предположение. Става дума, разбира се, за кокосовия орех. Имаше различни предположения. Марко Пол го нарича ореха на фараона. Някои от вас предположиха Dragon Fruit, но не е това. Знаете ли, че това е един от най-големите семена в растителния свят, но е костилков плод, всъщност не е ядка, както го бъркат мнозина, а кокосовата вода, която е изключително полезна, е стерилна и съдържа същия баланс на електролити като човешката кръвна плазма. И по време на Втората световна война тя е използвана за спешни кръвопреливания. Разказвала съм ви в капучино преди време колко е полезна и в днешно време да се пие кокосова вода. Та кокосов орех, 25 верни отговора. Благодаря ви останалите, които не успяхте да се включите. Имате шанс да го сторите утре. Надявам се с верен отговор. Така се разделяме. Пожелавам ви приятен вторник и ви оставим в компанията на най-добрият микс от песни и на Светлана след 10.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Договорът с Ботев е замразен след разговор между Румен Радев и Реджеп Ердоган. Какво означава това за България и ще спре ли плащанията по споразумението? Темата коментира пред Нова директорът по програма Енергетика и климат в Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров. В началото той обясни, че не знаем какво е договорено все още, тъй като информацията е само за замразяване на този договор. България не плаща от лятото на 2024-та, плаща само когато внася танкер с течнен газ и го доставя до българската граница. От 2022 знаем, че Боташ се опитва да влезе на пазара за природен газ в Югоизточна Европа и подозирам, че договорките ще са на тази тема, уточни той. В контекста на спирането на руския природен газ, връзките с Турция ще станат изключително важни за пълната диверсификация на Европа. Терминалите на южната ни съседка са полупразни и могат да бъдат използвани, каза още Владимиров. Казусът с пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и твърденията, че е летял заедно с конституционния съдия Десислав Атанасова, постави важни въпроси както за законността на събирането и използването на чувствителна информация, така и за основанията, по които се извършват проверките. Около тази теза се обединиха пред Нова с експерта по национална сигурност Славчо Велков и бившия заместник министър на вътрешните работи Филип Гунев. И двамата подчертаха, че обществото трябва да получи повече яснота за проверките, макар да се разминаха по въпроса за режима на използване и публично оповестяване на така наречени на PNR данни. Според Славчо Велков, случаят е прераснал от институционален в политически спор. Този казус създаде условия за политически сблъсък и за нееднозначно отношение към случая от част от опозицията, заяви той. По думите му, дебата се води без достатъчно познаване на нормативната уредба, която регламентира обработването на резервационните данни на пътниците. Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия й пастрок. Търсенето се разшири и стигна до няколко области, а до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша. От сестрата на изчезналото момиче става ясно, че през изминалата нощ е имало фалшива тревога за забелязан мъж в магазин, но след преглед на камерите следата не се е потвърдила. Доброволци и близки са разлепили снимки на издирваните в целия периметър от Белослав до Снежина. Софийският районен съд заседава по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са привлечени като наказателна отговорност за проявена жестокост към животни при условията на продължаващо престъпление, като деянието извършено по особено мъчителен начин с проява на хулигански подбуди и с цел разпространение на видеоматериали. Според обвинителния акт, подсъдимите са заснемали видеоклипове с насилие над животни, които впоследствие са продавали в интернет срещу заплащане. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Последното световно първенство по футбол за португалския национал Кристиано Роналдо завърши с победния гол на Микел Мерино за 1-0 в полза на Испания на 8-ми на финалите на шампионата в Северна Америка, но суперзвездата не иска да прави прибързани решения за бъдещето си в националния отбор. Роналдо заяви, че тимът на Испания имал малко късмет, за да отбележи чрез резервата Мерино в двубой, който според него е можел да се развие по съвсем различен начин. Тъжно ми е, че напускам световното първенство по този начин, заяви Кристиано Роналдо. Роналдо, цитиран от Reuters, си продължи. Дадох всичко от себе си, направих всичко възможно и си тръгвам с чиста съвест. Да, това беше последното ми световно първенство, но сега ще имам време да размисля и да бъда със семейството си. Няма да взимам никакви прибързани решения. 41-годишният футболист не потвърди дали е изиграл последния си матч за националния състав на Португалия, заявявайки, че не иска лично решение да засенчи кампанията.

0: отбора. Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купесто облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Премахва се излишна крайпътна растителност по пътя от Гюешево до границата с област Перник, 0,42 км. Работите се извършват между 7 и 15 часа, като поетапно се ограничава на влизането от двете посоки на движение, а трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сватбените камбани бият и то, защото в световен мащаб сватба като сватба ли беше да му се не види. Тейлър Суифт, световно известната изпълнителка и спортиста Травис Келси направиха, може би, една от най-красивите сватбени церемонии с куп знаменитости и какво ли още не. Така че днес ще отделя време, за да ви разкажа за най-така популярната сватба, най-красивата, най-пишната, най-хубавата сватба. Много още новини от местна територия, както се казва, с така привкус на добро лятно настроение и, разбира се, усмивката на днешния ден. Здравейте и добър ден! Започва обедното шоу на Радио Веселина днес във вторник на 7 юли. Днеска има и празнуващи, я да погледнем. Недялко, неделчо, делчо, неделя, нели, нешка. Честити да сте! Бъдете живи и здрави, според църковата.

0: 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона със Светлана.
1: Радио Веселина.

Саша Матич, продължаваме с Веси Бонева. Такава е пъстра плейлиста днешния ден. Пъстра музиката на радио Веселина. По звездите се казва песента. Преди това обаче под звездите, да, точно под звездите, на едно много красиво и вълшебно място се проведе сватбата на Тейлор Суифт и Травис Скот. Да, всъщност тя поднесе един от най-романтичните моменти на сватбата си, като хвърли булчинския си букет и той попадна в ръцете на една от гостинките. Двамата сключиха брак пред семейство и приятели в нью-йоркската зала Madison Square Garden в петък на 3 юли. Сред поканените бяха няколко от играчите на Kansas City Chiefs. Какво да ви кажа? Всъщност гостите бяха толкова пъстрите. Първо ще се вадят имената от гостуваните на една омагьосваща любовна история. Оказа се, че Ашли е сестрата на съотборник на Травис Скот, хвана букета и написа, че иска да вярва, че той ще й донесе цял живот любов, късмет и много-много смят. Поздравления, Тейлър и Травис, завършва публикацията. Бъдете винаги, винаги за винаги. Мога само да ви кажа, че най-големия фурор, разбира се, с първите снимки направиха не кой да е, а брат Пит и неговата половинка Рамон. Просто невероятни, свежи, забавляват се, стилни и с широки усмивки. Истински фурор направиха. Двойката прикова всички погледи, поканените за тържеството. Всъщност вече постепенно се разкриват стил и класа на най-обсъжданата сватба в света. Брат и половинката му бяха избрали елегантни черни туалети, много красиви, много стилни. Да, гледайте снимките в интернет. Може би повече от оскарите, както се казва. Блестят!

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Откри бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнеси Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
5: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
6: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Фелави. Това е животът.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Подобри потентността си.
10: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
9: Лейзърмет 024-760-760.
11: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
12: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
11: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
12: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
11: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
12: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
11: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
13: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Много настроение, усмивки и хубав празник на всички в компанията на Радио Веселина. След меди продължаваме с Ерос Рамацоти. О, Боже мой, кой е подреждал тази любовна плейлиста? Някой с разбито сърце ли? Чудя се точно в този момент, но пък си мисля, ми имаме и такава категория слушатели. Така че наслаждавайте се и плечете с музиката на най-най-най-лиричните изпълнители. След малко обаче ще провокираме и тези, които обичат летния купон и доброто настроение. Имаме музика и за тях, а сега с една препратка към нашите гости в петък ще избухваме много ударно в ефира на Радио Веселина с Орлин Павлов и с Прея, така че забавлявайте се. Иначе всичко останало, късмет, усмивки и добро настроение. Бионсе след 2 години пауза представи нов сингъл. След малко ще ви разкажа повече подробности. Сега късаме рижите, пригответе носни кърпички. Да... Uno, un altro te era sramazzotti.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк. Веселин...
4: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
9: Citroën.
8: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
9: Citroën.
8: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
9: Citroën.
8: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
9: Citroën.
8: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
10: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
11: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
12: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
13: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
14: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и

0: излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut, плащай с Revolut Pay в Fempark. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Fempark. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Александра Приович, която през последните години разбива с хитове не само в Сърбия, извън границите. До края на този час много и хубава музика. Преди това само изпращаме Кристиано Роналдо, а той си тръгна със сълзи в очите. Това беше последното ми световно първенство. Уви, факт. Въпреки че семейство Симпсън предсказаха през 97-ма година, в кавички разбира се, че Португалия отива на световното заедно с Мексико, този мит тотално се развенча, след като снощи матча завърши 1-0 в полза на Испания на 8-ми на финалите на шампионата в Северна Америка. Суперзвездата Роналдо не иска да прави прибързани решения за бъдещето си в националния отбор и заяви, че имал малко късмет испански отбор, за да отбележи чрез резервата Мерино в двубой, който според него е можел да се развие по съвсем различен начин. И да, тъжно му е, че напуска световното първенство точно по този начин. Дадал е всичко от себе си. Спечелил е 3 титли за Португалия и всъщност преди Кристиано Роналдо Португалия не беше печелила нито един трофей. Да, определено можем да го кажем. Довиждане, Кристиано, благодарим ти, че ни подари тази хубава игра. Определено един от футболистите, на които светът симпатизира. Сега, до края на този час е именно до новините в 11. Таня Боева ще слушаме, Зорица Брънклич и Шабан Шаулич, Йоргос Кукусайлс преди това, сега Мона.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бюджетните решения за 2026 ще имат пряко отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи. Това заявява омбудсмана Велислава Делчева в становище до Народното събрание по проекта на закон за държавен бюджет и на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Според обществения защитник, въвеждането на по-строги механизми за контрол при отпускането на социални помощи не трябва да води до ограничаване на достъпа на хората, които реално отговарят на условията за тяхното получаване. Становището си Делчева поставя акценти върху пенсионната политика. Тя подкрепя предвиденото увеличение на минималната пенсия, но настоява при определянето на размера на пенсионните плащания да се отчита реалното поскъпване на живота, инфлацията и социално-икономическите последици от присъединяването на България към еврозоната. Омбудсмана предлага при обсъждането на бюджета да бъде разгледана възможността минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да не бъде по-ниска от линията на бедност. Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере днес нов ректор на най-старото висше училище в България. Избора се налага след като досегашният ректор професор Георги Вълчев пое поста министър на образованието и науката. Новоизбраният ректор ще довърши мандата на академичното ръководство до 2027 година. За ръководния пост се състезават трима утвърдени преподаватели и университетски ръководители: декана на физическия факултет професор Георги Райновски, председателя на Националната агенция за оценяване и акредитация професор Елиза Стефанова и декана на факултета по науки за образованието и изкуствата професор Милен Замфиров. Украина изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че атаката идва в деня, в който в Анкара започна срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Удари с украински ракети са причинили поне един смъртен случай и са предизвикали пожар в инфраструктурни обекти в руската Белгородска област, граничеща с Украина, съобщи временно изпълняващия длъжността област губернатор Александр.

0: Александър Шуваев. Тези украински удари се случват ден след особено масираните руски удари срещу Украина, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в Киев и околностите му. Според дипломатически източници, европейските страни, членки на НАТО, ще поемат по този повод ангажимент да предоставят военна помощ на Украина в размер на над 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. Испания остава в плен на унищожителни горски пожари. Близо 33 000 души в района на Карме, северо-западно от Барселона, са получили предупреждение да не напускат домовете си заради опасност за задимяване. Огнената стихия е обхванала над 400 хектара гори и се приближава все по-близо до жилищни райони. В потушаването на пожарите са се включили 48 пожарни коли и 6 хеликоптера. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Селекционера на националния отбор на Испания по футбол Луис де ла Фуенте заяви след победата над Португалия с 1-0 на осми на финалите на световното първенство, че приносът на играчите, влезли като резерви, е бил отличен. Той визира особено Микел Мерино, който влезе на терена в 85-та минута и отбеляза победния гол. Важните състезатели са тези, които влизат от пейката. На Мерино казах, че трябва да играем както винаги. Неговата позиция е да подкрепя халфовата линия и нападателите, коментират де ла Фуенте за официалния сайт на FIFA. Идеята ни беше да дадем на отбора ритъма и енергията, от които се нуждае. Приносът на играчите от пейката беше майсторски, но това е така, защото имаме 26 футболисти на много високо ниво, каза още селекционера, който похвали и младата звезда на отбора Ламин Ямал. Ламин изигра един от най-важните мачове в живота си, обясни де ла Фуенте, цитиран от агенция Reuters, и продължи. Извън това дали беше брилянтен или не, за мен това беше един от мачовете, които ще помогнат най-много да израсне. Той свърши впечатляваща работа.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купесто облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в град Кресна, както и излизането от същата улица към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Пълен цирк, слушаме Габриела и Галена по радио Веселина. Пълен цирк е и следващото проучване, за което ще ви разкажа, че животът в българските градове е сред най-евтините в Европа. Добре де, съгласна съм, ама какво ме грее мен това? Бързам и използвам умишлено точно този жаргон, при положение, че и доходите са ни най-ниски. Цените в Стара Загора може ли да се сравнят с градовете във военен конфликт? Да му се не види и привилегията. Българските градове са сред най-евтините в Европа. Това показва поредната международна статистика. София, Варна, Пловдив, Бургас и Стара Загора са на дъното в индекса за цената на живот в европейците. Според Numbeo, сръбска онлайн база данни. Списъкът сравнява разходите за живот в глобален мащаб въз основа на потребителски стоки, найем и хранене навън. Всички градове в списъка са индексирани спрямо Ню Йорк, който е маркиран като 100. На върха на класацията е Цюрих, Швейцария. София, България с резултат от 50 от тези 100 всъщност означава, че животът в българската столица е почти два пъти по-изгоден от този на нюйоркчаните. Да, ако имаш възможност да печелиш парите си примерно в Швейцария и да ги харчиш в София, тогава определено си на далавера. Ама да печелиш парите си в България и да ги харчиш тук, мисли, че не е много изгодно. Швейцария запазва ситуацията и репутацията си на най-скъпото място за живот в Европа. Там се намират първите 8 града от топ 10. Тоест няма да ходим в Швейцария, даже и на почивка. Деветото и десетото място са за Рейкявик, Исландия и Ослов, Норвегия. Лондон, ако ви интересува, е на 13-та позиция, Берлина на 49-та, Мадрид на 138-та, а София на 176-та позиция от общо 240 европейски града.

0: други част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Новата Лили Иванова ще издава албум. Ако се чудите коя е новата Лили Иванова и сте пропуснали тази част от новините, премиерата на песента «Сила» на Виолина Доцева ще бъде тази вечер в София. Виолина Доцева и Лили Иванова имат силна прилика, а Виолина Доцева ще се преобрази в образа на Лили Иванова в предстоящия биографичен филм за поп-певицата. И междувременно младата дама издаде дебютен албум с песни. Младата актриса ще представи точно на рождения си ден авторския си едноименен спектакъл, който съчетава концертно изпълнение, лична поезия и театрални елементи. Спектакълът е по музика и текст на самата Виолина, режисурата е на Анна Батева, а след

представлението зрителите ще могат и да получат албума с автограф. На 24 май тази година, след концерта на Лили Иванова в парижката зала Олимпия, бе обявено, че Виолина Доцева ще се превъплати в Лили в биографичния филм, който в момента се подготвя, а изборът и стана факт след продължителен кастинг. Да, ще гледаме и този филм и се надявам да бъде направен също толкова силно и въздействащо и, разбира се, откровенно.

0: любовта.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: За удоволствието да се

0: Сладишна неустоими кафе напитки. Има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: И след като стана ясно, че в България най-ефтино и най-добре да се живее тук, според една сръбска така статистика, сега ето един повод за гордост. Българският паспорт е един от силните паспорти в света. Знаете ли, за това се говори много отдавна. Българският паспорт е 11-ти по сила в света, като се е изкачил дори през последните години с 4 позиции спрямо 15-то си място, което е заемал през 2025 година. Сега сме на 11-то място, 11-ти подред по сила паспорт, което означава, че българите имат право да пътуват до 178 държави, без за това да се изисква издаване на виза. За най-силен в света се счита паспортът на Сингапур. Той дава достъп до 192 държави. Общо в проучването 192 държави от общо 199. Следват японския паспорт, южнокорейският, на Обединените арабски емирства, на Швейцария, на Белгия, на Дания. А България в компанията на Съединените американски щати 10-11 място, следвани от румънците. Поделяме си 11-та позиция. Да, от непосредствените ни съседи достъп до повече държави има единствено Гърция. Тя е на 5-та позиция. Браво! Но знаете, няма как иначе. Просто гърците с това прекрасно море, с този туризъм, който могат да развиват, получили са не само на базата на това повече привилегии. Междувременно за българите все още се изисква виза за влизането в Съединените американски щати и в Руската федерация, там е електронна. Да, най-слаби са документите на Йемен, Пакистан, Ирак, Сирия, Афганистан. Това е положението. В 20-30 държави могат да влизат гражданите на тези държави. Камила Кабело и Янг Тънг по радио Веселина сега с Хавана. Хавана.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: €3605. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Kangaroo Trans. €3605, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. €3605 плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Kangaroo Trans 0886-226060.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
4: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Удоволствие беше да си припомним песента на Алисия от много така началото на нейната музикална кариера, една от хитовете и песни «Имаме ли връзка с теб сега». И продължаваме с едно много интересно откритие, което е изключително важно. Цял град от византийската епоха откриха археолозите в египетската пустиня. Разкрити са основите на обикновени домове, добре запазена църква, монети, инструменти, различни детайли от битието, които разкриват интересни подробности за живота, за градското развитие и икономическите дейности от времето, когато Египет е част от византийската империя. Градът датира от 4 век. Открит при разкопки в оазиса Дахла в западната пустиня. Цели квартали, представете си, с пътни артерии, простиращи се от север на юг, пресичани от улици, ориентирани от изток на запад. Също така площади, обществени пространства. Влизайки в града, човек първо попада пред базиликата, след това изглед към главните улици, две наблюдателни кули, които са защитавали покрайнините. Защитата е била изключително важна. Отбранителни стени, много от къщите са в един и същи стил, има стая, която служи като приемна зала,

сводести покриви, къща на Тисус, църковен Дюкян. Въобще археолозите смятат, че там са извършвани служения преди построяването на градската базилика. Открити са също фурни за хляб, кухни, инструменти за смилане, бронзови монети с портрети на византийски оператори, шепа златни монети, датиращи от управлението на римския император Константин II, а той управлява от 337 и 361 година. Колекция керамични фрагменти. Въобще мога да ви разказвам много. Представете си цял град в оазисът, разположен в западната египетска провинция Нова долина. Той е в предварителния списък на ЮНЕСКО, което означава, че е на крачка от това да бъде добавен в списъка на световното наследство на агенцията. Прекрасна новина! До новините в 12 ще слушаме Ивана Христос Менидиатиц преди това. Дойдете!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Масовите сигнали за поставени взривни устройства, съдебни сгради, болници и държавни институции най-вероятно са част от автоматизирана атака, извършена чрез публично достъпни системи за масово разпращане на електронни съобщения. Това коментира пред Нова Нюс киберекспертът Християн Даскалов. По думите му, засегнатите институции не изглеждат подбрани по конкретен критерий. Става въпрос за една по-обща база данни с имейли на държавни и общински институции, до които е разпратено автоматично съобщение, обясни Даскалов. Той допълни, че подобна атака могат да бъдат реализирани лесно чрез специализирани платформи, част от които са свободно достъпни в интернет. Според експерта, основният проблем не е самото изпращане на заплахите, а липсата на адекватна защита и филтриране на съобщенията. По думите му, държавните институции трябва да разполагат с по-надежни пощенски системи, които автоматично да засичат и блокират подобни съобщения. Министърът на образованието и науката професор доктор Георги Вълчев каза, че трябва да се работи в посока оценка на учениците за дисциплина. Мисля, че трябва да вървим в подобна посока, влизайки в една система като образованието. Детето трябва да бъде приучено, че е част от социума. Редът и дисциплината в училище трябва да са на по-голямо ниво, каза той по БНТ. По думите му, учителите трябва да имат по-голяма сигурност за своя статут. Не непрекъснато да бъдат атакувани за най-дребните неща. Когато допуснат грешки, разбира се, те трябва да бъдат коригирани, каза той. Въвеждането на новата митническа такса от 3 евро за онлайн поръчки от държави извън Европейския съюз предизвика объркване сред потребителите. Част от тях сигнализират, че различни платформи начисляват таксата по различен начин, а в някои случаи тя изобщо не се появява при финализиране на поръчката. Пред Нова Нюс изпълнителният директор на българската e-commerce асоциация Жанет Найденова обясни, че според новите европейски правила таксата следва да се начислява за уникален вид артикул в пратката, а не за всяка отделна бройка от него. Повод за разговор стана експеримент с онлайн поръчки, при който за 3 раници е начислена такса 3 евро, докато за 3 рокли сумата достига 10,80. Според Найденова, това най-вероятно е техническа грешка. По думите и част от платформите вече са адаптирали системите си към новите правила, докато други все още работят по въвеждането им. Турските власти задържаха двама журналисти преди срещата на върха на НАТО, която започва в Анкара. През последните месеци в страната бяха извършени десетки арести на журналисти и активисти, смятани за критици на президента Реджеп Ердоган. Опозиционният сайт Биргюн съобщи, че неговият репортерка Айхан Айхан, който отразява процеса срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, е бил задържан в дома си в Истанбул в понеделник вечерта. Обвинението срещу него е за публикуване на фалшиви новини, като се очаква той да бъде изправен пред съда още днес. Междувременно правозащитна организация съобщи, че журналиста Хазар Дост също е бил задържан в Истанбул, докато е пазарувал в магазин за хранителни стоки. Обвиненията срещу него са свързани с участието му в антиправителствен протест през 2018 година. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от световното

0: първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
1: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
2: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
3: Селекционера на националния тим по футбол на Аржентина Лионел Скалони вярва, че на световното първенство в Северна Америка традиционните големи сили се борят да утвърдят господството си. Защитаващият титлата си аржентински състав се подготвя за мача си от 8 на финалите срещу Египет тази вечер след трудностите срещу Кабо Верде. Матчът в Атланта е от 19 часа българско време. Отбора на Скалони спечели и трите си срещи в груповата фаза, но Аржентина игра продължение срещу дебютанта Кабо Верде. И победата с 3 на 2 беше посрещната по-скоро с облегчение, отколкото с празненства. Това световно първенство е много трудно за всички. Изглежда няма ясен фаворит, коментира Скалони, цитиран от Reuters. Няма състави, които да са категорични фаворити. Условията също са много различни от това, което бяхме виждали в предишни издания. Разбирам, че повечето футболисти са изиграли много мачове и затова може би нивото не е това, на което сме свикнали. Освен факта, че има 4 или 5 основни фаворита, тези тимове не показват футбола, който бихме очаквали преди турнира, заяви още аржентинския селекционер. Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на
1: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
3: До петък, между 8 и 17 часа, се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
0: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И във VIP зона по радио Веселина продължаваме с един много интересен своеобразен рекорд. Здравейте в началото на новия час. 11 минути след 12 часа по радио Веселина. Какво предстои? Веднага бързам да ви кажа, много хубава музика и новината, че Хари Стайлс влезе в книгата на рекордите на Гинес, и то с поредица от концерти на стадион Уембли. Групата One Direction, на която Стайлс беше член, също има няколко рекорда на Гинес. Да, певецът приключи поредицата си от шоутата, които правеше на прочутия стадион в британската столица, след като изнесе там 12 представления като част от турнето си Together Together. Хари Стайлс постави рекорд в събота. Тогава беше последния му концерт от поредицата на Уембли. Първото си шоу той изнесе на 12 юни. Турнето на бившия член на групата One Direction е в подкрепа на четвъртия му студиен албум Kiss All The Time. И първоначално беше обявено, че ще изнесе 6 концерта, но поради големия интерес бяха добавени още 6 дати. А с това той постави абсолютен рекорд. След официална проверка, Стайлс и целият екип на турнето са получили сертификати от книгата на рекордите на Гинес на сцената на стадион Уембли. Вече е носител на рекорд на Гинес, след като през 22-а година сингълът му As It Was регистрира 2,28 милиарда еквивалентни стриминг единици на базата на абонамент в световен мащаб във всички дигитални формати, според данни, оповестени от Международната федерация на фонографската индустрия. Така че браво, браво, браво, браво, турнето му продължава и ще приключи в Сидни на 13 декември.

Мария Илиева и Прея, сега продължаваме с тя. Казах ли ви, че в петък в студиото на Радио Веселина първа ще пристигне Прея, веднага след това и Орлин Павлов. Не, те двамата няма да дават общо интервю, но ще представят своите самостоятелни проекти, така че ще бъде много приятно с много гости. Основно това ще правим. Ще пием кафе и ще си говорим петъчно в ефира на Радио Веселина. Добър ден и здравейте! Много усмивки и много настроени изпращам на всички в компанията на Радио Веселина. И продължаваме с новина. Джордж Клуни спечели Златен лъв от Венеция. Наградата вероятно означава, че съм стар, каза той, но аз ще я приема въпреки всичко. Подобаващото му чувство за хумор, което много му отива, само на 65 години е все пак. Той е един от най-редовните гости на фестивала. Последно представи там Джей Кели, продукция за един застаряващ холивудски актьор. Много интересна. Гледайте, ако не сте. Който използва пътуването си в Европа, за да разсъждава върху славата и личните връзки, които е жертвал заради славата през годините. Да, филмите, които ще се състезават в конкурсната програма тази година, предстои да бъдат обявени на 23 юли, така че всичко ще бъде наред. На Джордж хубава награда. Честита да му е. А междувременно Мария Илиева и Прея казахме. Да, слушам.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата от нас.
2: Ще се радваме да работим заедно.
4: Он Клиник. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
7: Мебели Виденов.
6: А спални?
7: Мебели Виденов.
6: Кухни?
7: Мебели Виденов.
6: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
7: Пак Мебели Виденов.
6: А къде имаше бърза доставка?
7: Мебели Виденов.
6: И 5 години гаранция?
7: Мебели Виденов.
6: Значи каквото и да търся за вкъщи...
7: Знаеш!
6: Мебели Виденов.
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде, къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: Алекса, прибирам се.
11: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
10: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
12: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избирай.

0: Виждаш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Сеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И както се казва, преди да си тръгна от студиото на Радио Веселина и да ви оставя в компанията на Методи, който ще бъде водещ на днешното издание на Обедно честито, като напомням, разбира се, че днес е Света неделя, празнуват Неделко, Неделка, Делчо, Неделя, Неделчо, Нешка, Нели и всички производни. Честити да са още веднъж. Може да използвате сайтът ни от сега да поздравите своите близки приятели, колеги по случай имения ден. Завършвам с една премиера, която предстои да бъде на петък 13-ти. Само че 13 ноември филмът ще бъде посветен на баба Ванга, казва се Рупите, последното пророчество на баба Ванга, и ще бъде представен в кината. Трилър ще бъде филма, което е още по-интересно. Така се казва първият български игрален филм, посветен на пророчицата. Лентата ще бъде мистериозен трилър, вдъхновен от легендата, че съществува нейното пророчество, което никога не било разкрито публично. Сюжетът проследява търсенето на тази тайна през архиви, следи от минало и събития, които десетилетия наред са на границата между историята и мистерията. Тоест, колко ще бъде художествена измислица и колко ще бъде реални факти. От филма тепърва предстои да разберем. Продуценти са Христо Зипо и Стоян Стоянов Слаш. Тези точно двамата стоят зад филма «Един грам живот». Излъчва не само у нас, но и в 7 държави на 3 континента. Така че добре сте се представили. Та Рупите, последното пророчество на баба Ванга. Те първо ще се отварят различни нови информации по този проект. Gypsy King сега с Дъмбомболео. Много подходяща песен, както се казва по обед, леко да се разкършите. Сигурна съм, че клетките ви го искат.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 9.

0: 7990. Селави. Това е животът.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-голямата

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Във Варна отново са постъпили злоумишленици.

0: Мишлени сигнали за бомба, този път към община Варна, данъчната дирекция и няколко болници, като служители и посетители се евакуират. Подобен инцидент е регистриран и в съдебната палата в Бургас, където заплашително писмо е предизвикало суматоха, но сградата не е евакуирана и съдебните заседания продължават. Полицията и съдебната охрана извършват проверка на съмнителни предмети. Архитект Татяна Герганова е назначена за временно изпълняваща длъжността главен архитект на Столична община след изтичането на 6-месечния срок, в който постът се заемаше от архитект Боян Недев. Тя ще изпълнява функциите по вътрешно съвместителство до провеждането на конкурс, но за не повече от 6 месеца, считано от 7 юли. Герганова има над 35 години опит в системата на Столична община. Преминала е през всички ключови звена на направление архитектура и градоустройство, а през последните години е главен експерт в отдел съгласуване на проекти. Жените в България получават средно с 12% по-ниски заплати от мъжете, но след пенсиониране разликата в доходите им нараства до 19,4%, показвайки натрупания ефект от различията в заплащането, заетостта и осигурителния стаж през целия трудов живот. Страната следва европейската тенденция, в която пенсионното неравенство е по-голямо от разликата в трудовите възнаграждения. В Европейския съюз жените вземат средно 17,1% по-ниски заплати, но пенсиите им са с 24,5% по-ниски, което означава, че на всеки 100 евро пенсия за мъж, жената получава едва 75 евро и 50 евроцента. България е под това ниво, но въпреки това разликата в пенсиите остава значително по-голяма от разликата в заплащането, следвайки същия модел на задълбочаване на неравенството с течение на годините. Горските пожари в Европа продължават да се разрастват заради високите температури и силните ветрове. Във френския департамент Периние Ориентал евакуираните са вече 12 000 души. Разпространението на огъня е частично ограничено, но пожарът остава извън контрол и не се очаква да бъде овладян днес. 61 френски департамента е в сила код оранжево за опасни горещини. В Испания три големи пожара горят в Каталуния, а в Каталуния, Арагон и Валенсия е обявен код червено за температури до 40 градуса по Целзий. Провинция Кадис с огънят наложи евакуация на над 100 души от хотели и домове. Нови огнища се появиха и в южната част на Сардиния, където пламъците са достигнали до къщи и земеделски земи, като също има евакуирани. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Хари Кейн определи победата на Англия над Мексико с 3-2 като изключително емоционална и подчерта, че отборът трябва да се успокои и да се възстанови преди четвъртфинала срещу Норвегия в Майами. Той благодари за огромната подкрепа на феновете и отбеляза, че връзката между тима и публиката е станала още по-силна. Кейн описа матча като един от любимите си с екипа на Англия заради атмосферата, стадиона и начина, по който отборът е преодолял трудностите и е постигнал победата. Англичаните вече са в кратка почивка, след която започва подготовка за следващия решаващ двубой. Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обед над източните и планинските райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с кратки превалявания. Вятърът ще е западен, слаб до умерен, а температурите ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието остава слънчево с купеста облачност след обед и възможни слаби превалявания само по северното крайбрежие. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. До 18 часа днес се ограничава движението в участъка Бяла-Сливен от километър 104 до километър 116 поради ремонт на водопровод. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание по обходен маршрут Сливен път 1-6 София-Бургас-Гавриилово, общинският път и обратно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Кито!
1: Тони Стораро е откачил от любов, аз съм откачил по рождение. Следващите два часа ще откачим заедно, защото започва честито по радиото. 087-880-1080 е телефонът, на който можете да се обадите да се поздравите или да пишете в сайта radioveselina.bg в секцията Направи поздрав. Песните са избрани. Сега ще ви кажа кои са, която си харесате. Може да се поздравите с нея. Македонско, македонско девойче, Николай Славеев, Дара Бубамара, Любомора, Цветелина Веселинова и Майло Единствена. Ева, не мога да решета колко и вино, не знам как се казва тази жена, но ще изпее песента Водка ме лемони. Саша Матич и Желко Йосимович, Преслава разкриеме, Янис Плутърхос, Весна и Синиша Вучо, Алисия, Хелки и Ивана Селаков и Амар Гил. Това са песните в първия част на честито. Започваме!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Така, Любо Марке, един специален поздрав за Мерили. Обичам те много, мило, и също така поздравите са от Илян Илиев. Христо, поздравя всички слушатели на Радио Весения, да бъдеш щастлив и всичко най-добро. Мадлен, честити рождения ден на Кака Танче. Како Танче, честит рожден ден от Мадлен, да си жива, здрава, поздрави и от колежките от Козлодуй с следващата песен.

0: арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 31 60 60.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-09-99-90. Фелави. Това е животът.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

Колко да е погрешил завалията? От Ангел Бошков, за всички негови колеги по случай дългата жътва почти на финала, време за почивка. Шивашката фирма в Пловдив, Тракия, блок 104, щит рожден ден, Юлия, бъди жива, здрава и все така усмихната, обичаме те. За Иван Петков и всички колеги да стискат зъби и да въртят геврека, остават само 14 дни до заплата. От Тони Мазганов, Петър Добрев, за най-добрите комбайнери от град Кермен, Свилен и Стоян, по случай успешно приключилата жътва, здраве и още по-добра следваща година. Следващите песни са за вас по случай успешната жътва.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
7: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
8: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
9: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
12: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
13: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро.

0: 99 цента и туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

след гръцка музика, няма как да не поздравя всички рибари на езерото Рабиша за Боре и Илиан, честит вторник, и Богат Улов от Боби Бабаев. Поздрави за Христо по случай неговият рожден ден. Да е здрав и щастлив. Лека работа и весел празник до вечера. И само пълна чаша.

0: 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Спецоперация на МВР се провежда в Габрово ден, след като кметът Таня Христова поиска съдействие от премиера Румен Радев за справяне с престъпността. В града са разположени жандармерия и контролно-пропускателни пунктове, а акцията цели респектиране на криминалния контингент и ограничаване на битовата престъпност. В писмото си Христова посочва, че проблемът не е в липсата на закони, а в неефективното им прилагане, като критикува местната полиция за недостатъчната превенция и реакция. Според нея това създава усещане за безнаказаност и подкопава доверието в държавата. Кметът настоява за спешни законодателни промени, които да дадат на общините повече механизми за участие и контрол върху мерките за обществен ред. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две фирми, които са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети и социални домове и общини в периода от 2020 до 2025 година. Антимонополният орган извършва внезапни проверки в офисите им в София и Севлиево след сигнали от Технически университет София, община Трявна и детска градина Калина. Предварителният анализ е открил индикатори за координация, синхронни при подаване на оферти, сходни цени, координирани откази от договори и използване на един и същ обект по закона за храните. Проверките включват достъп и изземване на документи и цифрови записи. Ако се докаже нарушение, санкцията може да достигне до 10% от оборота на дружествата за предходната година. Украинката Анастасия Березовска, заподозряна за организирането на бомбени атентат срещу олигарха Вадим Ермолаев в Монако, е открита мъртва край Киев, съобщават местни медии. По информация, тя е била простреляна, а тялото й е намерено късно вечерта на 6 юли. За сега няма официално потвърждение от украинските власти. Березовска беше издирвана с червена бюлетина на Интерпол заради подозрение, че на 29 юни е оставила пакет взривно устройство във входа на жилищна сграда в Монако, при чиято експлозия бяха тежко ранени санкционираният милионер Ермолаев и партньорката му и синът му. Срещу нея имаше обвинение в опит за убийство, поставяне на бомба на обществено място и участие в престъпен сговор. Два бомбени атентата бяха извършени в близост до хотел 4 сезона в центъра на Дамаск, където през нощта е пренощувал френския президент Емануел Макрон. По данни на сирийските служби, едното устройство е било поставено в контейнер за отпадъци, а другото в автомобил. Към момента на взривовете Макрон вече е пътувал към президентския дворец за среща с Ахмед аш-Шараа. Ава Елисейския дворец съобщи, че посещението му продължава и той не е в опасност. Експлозиите са изпочупили прозорци на сградата на Министерството на туризма, разположено срещу хотела. Районът е отцепен, на място са изпратени полицейски екипи и линейки, а достъпът до журналисти е ограничен. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. ФИФА защити бразилският съдия Рафаел Клаус, след като американският президент Доналд Тръмп постави под съмнение неговата почтенност. Клаус ръководи матча Съединени американски щати и Босна и Херцеговина на 16-ти на финалите, в който показа червен картон на Флориан Балогун за нарушение срещу Тарик Мухаремович. Тръмп заяви, че миналото на съдията изглежда малко съмнително, което предизвика реакция от Световната футболна централа. От ФИФА подчертаха, че Клаус е сред водещите арбитри в света и през цялата си кариера е показвал най-високи стандарти на професионализъм и почтенност.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обед над източните и планинските райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с кратки превалявания. Вятърът ще е западен, слаб до умерен, а температурите ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието остава слънчево с купеста облачност след

0: Обед и възможни слаби превалявания само по северното крайбрежие. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. До петък между 8 и 17 часа ще се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма, поетапно в двете посоки на движение между 37 и 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Не е лошо жената да бъде жена. Поздрави за Ангел Мандражиев. Хубав ден и спорна работа от Ангел Бошков. Петьо Добрев. Специален поздрав за Стоил. Черната мамба град Кермен. Да кара по-бързо компания. По-малко да говори по телефона, че петела се пече и бирата се изстудява. Само него чакаме да почерпи. За всички рибари на езерото Рабиша, за Боря Илян, чести вторник и богат улов от Боби Бабаев. Така, 087-880-1080 или през сайт radioveselina.bg. Така може да се поздравите в последния част на честито, който започва с Пепи Христозова. Два орла се бият, да не курли, такива ни се клюцат. Тоше Проески, Несаница Рени и Яни Янков. Какво е?

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за път на безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.

За Ангел Мандраджиев хубав ден и спорна работа от Ангел Бошков. Рени и Яни Янков белези от рани, след което гръцко и сръбско 0878801080 или през сайта radio.sr.bg. Така може да се поздравите честито до края на този час.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: On Clinic. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg.

0: до 16 юли.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.

0: Тук сме.
1: Тук сме, шаваме. Липсваш ми, Тони Дачева следва сега. В честито за Габи от Монтана. Много снивки и добро настроение от мамето Биси. Стефи пише: обичам те много, мамо, и чакам да се обадиш. Поздрави за генерала от цялата рота с посланието да почерпи. Защо? Не знам. Костас Доксас, Недълкраден, Анелия, Йордос Гесеми, Систематис, Капирис и като за финал Хабан Хаулик. Това са песните до края на честите. Ако си харесате някои от тях, действайте.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
0: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
3: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмед. 024-760-760.

0: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Това лято няма да е

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Ксипри!

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев заяви, че предоговарянето на договора с Боташ е чисто газов протокол и няма връзка с други българо-турски проекти, като магистрала Черно море, преноса на тока, водните ресурси или енергийни блокове. Според него договорът постига значително намаляване на цената за регазификация и пренос, което ще позволи на България и Турция да доставят газ по-евтино към Централна и Източна Европа. След срещата му с президента Реджеп Тайип Ердоган беше подписан протокол, който замразява договора за 15 месеца. През този период България ще плаща само за реално използван капацитет, а условията са подобрени. Радев подчертава, че страната ни не е плащала от юли 2024.

0: 2004, което е довело до натрупани задължения, но новият протокол вече осигурява решения, които не натоварват бюджета. Бюджетната комисия одобри на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026, който предвижда 13 милиарда 503 милиона евро за пенсии и добавки. Минималната пенсия се увеличава от 322 евро и 37 цента на 347 евро и 51 цента, а COVID добавката отпада за пенсиите, отпуснати след 1 юли 2026. От 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се става 620 евро и 20 евроцента, а максималният за всички осигурени 2300 евро. Въвеждат се и по-високи минимални осигурителни прагове за определени икономически дейности. Държавните служители и работещите по закона за съдебната власт започват да внасят лични осигурителни вноски от 1 август. Първоначално тежестта се разпределя 80 към 20 между работодател и служител, а от 1 януари 2020 27, 60 на 40, както е при останалите работещи. Окръжният съд Бургас се остави за постоянно в ареста. Директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и служителя Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост по обществена поръчка за почистване на около 70 сондажни кладенци, като според прокуратурата дейностите не са били извършени, но на фирмата изпълнител са изплатени над 300 000 евро. Разследването започва след сигнал от служител, който твърди, че е бил притискан да подпише документи с невярно съдържание. Решението на съда може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Престъпна мрежа внесла над 200 000 фалшиви презервативи от Китай в Европа и разкрита от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Продуктите са били иззети в Румъния, Сърбия и Испания и са използвали логото на известна марка, като са били декларирани като играчки, за да избегнат контрол. ОЛАФ уточнява, че фалшивите презервативи са опасни, те не са тествани и могат да доведат до разпространение на инфекции. Източникът е установен с помощта на китайските власти, но не е ясно дали доставчикът или други участници са санкционирани. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Президентът на ФИФА Джани Инфантино е под засилен натиск да се оттегли след решението за временно отменяне на наказанието на Флориан Балогун, ход, който предизвика обвинение в политическа намеса от страна на Доналд Тръмп. Бившият менеджер на Ливърпул Юрген Клоп се присъедини към критиците, заявявайки, че подобно влияние поставя всичко под въпрос. Балогун получи червен картон срещу Босния и Херцеговина, но беше върнат в състава за осмина финала срещу Белгия след разговор между Тръмп и Инфантино. Двамата имат близки отношения, а Тръмп дори получи първата награда на ФИФА за мир през декември. Решението предизвика силна реакция в света на футбола. Гари Линекер коментира, че селекционерът Маурисио Почетино е можел да остави Балогун извън състава, за да защити честността на играта, въпреки отменената санкция. Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обед над източните и планинските райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност с кратки превалявания. Вятърът ще е западен, слаб до умерен, а температурите ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието остава слънчево с купеста облачност след обед и възможни слаби превалявания само по северното крайбрежие. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Тежка катастрофа на автомагистрала Хемус край участък в ремонт, при която лек автомобил и бус са се сблъскали. Има един загинал и няколко пострадали. На място са изпратени екипи на полиция, пожарна и спешна помощ, които работят по оказване на помощ и изясняване причините за инцидента. Заради происшествието движението между Шумен и Нови пазар е ограничено, а трафикът се пренасочва по стария път. Полицейски екипи регулират преминаването. МВР призова водач да шофират внимателно.

0: на домашните любимци.
1: Здравейте, аз съм Мария и винаги във вторник ми е много приятно след 3 следобед да ви кажа добре дошли в рубриката ни Светът на домашните любимци. Днес ай така реших да се поразходим по-надълбоко в природата и да ви разкажа изключително любопитни факти за най-невероятно леките същества. В далечното минало цветните градини и дивите пустини са били дом на малки чудати птици с крила, известни като колибри. Тези удивителни същества са вдъхновявали митове и легенди със своята екзотична красота и уникални характеристики. Днес колибрите продължават да впечатляват със своята изисканост и умения, които ги правят едни от най-необикновените птици на планетата. Те са супер леки. Невероятно леки същества, като най-малките видове, тежат едва около 2 грама. Тяхната лекота им позволява да летят с изключителна маневреност и гъвкавост. Освен това, те са невероятно бързи летци и могат да постигнат скорости от до 80 км в час. Тази невероятна скорост им е необходима, за да могат да избягат от хищниците и да се нахранят от цветята, които са техните главни източници на храна. А как мъжките колибри отстояват териториите си, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни и по радио, Веселина и рубриката ни Светът на домашните любимци, но днес разхождаме с природата и ви разказвам за едни прекрасни и невероятно леки същества, които като най-малки видове тежат едва около 2 грама. Разказвам ви за колибрите и стигаме до там как мъжките са изключително отбранителни, когато става въпрос за територията и техните ресурси. Те често се атакуват един друг с бързи удари с клюновете си. Използват своите ярки цветове и екзотични покрития на парата си, за да привлекат женските колибри и да отбележат своята притежавана територия. И още, крилата на колибрите са истинско произведение на изкуството на природата. Те се движат с такава висока честота и амплитуда, че създават вълни, които се пречупват в различни цветове, което придава на колибрите вълшебен вид. Това явление е известно като колибрен ефект. И още, колибрите са единствените птици, които могат да летят наобратно. Те могат да извършват обратен полет във въздушна битка или да се изстрелват право нагоре. А каква е тяхната диета, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: До рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-09-99-90. Селави. Това е животът.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и вижда една сцена

Целина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

Това е радио Веселина с най-добрият микс от песни от минава 3:30. Днес в рубриката ни Светът на домашните любимци ви разхождам из природата и ви разказвам за колибриите, които са едни от най-малките птици. Най-малките им видове тъжат едва 2 грама. Ето каква е тяхната диета. Въпреки че те обичайно се хранят с нектар, също така могат да хапват насекоми и паяци. Тяхната диета ги прави важни опрашители на растенията. И още, някои видове колибри са известни със своите дълги миграции през различните сезони. Те могат да пътуват на стотици километри от едни континенти до други, пресичайки океани и планини. Колибрите са изключително привлечени от ярки и ароматни цветя, които произвеждат голямо количество нектар. Те са носители на праха от едно цвете до друго, като ги опрашват в процеса на търсене на храна. А как пастят своята енергия? Ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Ето и следващата песен тук.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
3: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
6: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
7: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта. С гаранция за качество от Изумът.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Да. Ти не вярваш на никого. И за теб Бога и любовта. Знам, много други раниха те с лъжи. Замълчи, всичко без дума.

Днес ви срещнах отблизо с чудния свят на колибрите. Поради своята лекота, те трябва да се грижат за пестена на енергията си. И затова често участват в процес, наречен торпедо, който им позволява да забавят обмяната на веществата и да съхраняват енергия, когато са в покой. Колибрите продължават да бъдат едни от най-уникалните и чаровни животни на планетата. Техните красиви крила и ярки цветове ги правят изключително обичани от хората и са източник на вдъхновение за художници и поети. Тези невероятни същества ни напомнят за богатството на живота на Земята и необходимостта да го запазим за бъдещите поколения. Това е Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Импулс идват сега с «Ако ти си отидеш за миг». 8 минути до 16 и новините.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в изборния кодекс, които предвиждат изцяло машинно гласуване с изключение на малки секции под 300 избиратели, подвижни секции, лечебни заведения, домове за възрастни и плавателни съдове под български флаг. Според вносителите това ще ускори изборния процес, ще премахне недействителните бюлетини, ще опрости протоколите и ще намали грешките при броене. Контролните разписки ще се броят след края на изборния ден, като гаранция за честността на вота. Предлага се удостоверяването на машините да се извършва от МВР, Български институт за стандартизация и Български институт по метеорология, както и МВР да проверява софтуерните модули за преброяване. Отпада ограничението от максимум 20 секции извън Европейския съюз, което според вносителите нарушава правата на българите в държави като Турция, Великобритания и Канада. Възстановяват се

0: 31 многомандатни района, като отпада район Чужбина. Уточнява се статутът на председателя на Централната избирателна комисия и се засилва ролята на обучителните звена. Членовете на комисии ще преминават обучение и изпит, а Централната избирателна комисия ще води публичен регистър на сертифицираните лица. Социалните мрежи и личните блогове се включват в дефиницията за медийни услуги, за да се предотврати неправомерно публикуване на социологически данни преди 20 часа в изборния ден. Предвижда се и увеличение на глобите за нарушение. Министерството на регионалното развитие предлага промени в закона за регионалното развитие, с които България да бъде приведена в съответствие с новата европейска класификация НУЦ, влизаща в сила от 1 януари 2027. Най-голямата промяна е обединяването на сегашните два района от ниво 1 в един общ национален регион. Шесте статистически района от ниво 2 се укрупняват в 4 нови региона – Северен, Източен, Южен и отделен столичен район. Административните граници на областите и общините се запазват. Новото райониране цели по-добра съпоставимост на статистиката в Европейския съюз и по-ефективно стратегическо планиране. За трите големи района ще се разработват интегрирани териториални стратегии, а за столичния район специален план за интегрирано развитие, съобразен с националната концепция за регионално и пространствено развитие. Регионалните съвети за развитие се намаляват от 6 на 4. Промените са публикувани за обществено обсъждане и трябва да влязат в сила от 2027 година. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Португалският национал Бруно Фернандеш призна, че тимът не е бил на най-доброто си ниво при загубата от Испания с 0-1 на 8 на финалите на световното първенство по футбол. Очевидно е, че сме тъжни, дойдохме тук с една цел да спечелим всичко. За съжаление не бяхме на най-доброто си ниво. Мисля, че играхме по-добре през първото полувреме, но през второто направихме грешка, като се защитавахме твърде дълбоко, отстъпвайки им топката, заяви Фернандеш, цитиран от официалния сайт на Международната футболна централа FIFA. Когато това се случи рано или късно, ще допуснеш гол. Поздравления за Испания, те имат всички качества, но мисля, че ако бяхме продължили да правим това, което правихме през първото полувреме, можехме да достигнем по-добър резултат, каза още полузащитникът на Португалия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта времето остава ясно със слаб югозападен вятър в Дунавската равнина. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд студен фронт ще донесе купеста и купесто дъждовна облачност на много места с кратки валежи и грамотевици. По-интензивни явления се очакват в Източна България и планинските райони на Южна България с условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Ограничено е движението в участъка от километър 350 до километър 362 на автомагистрала Хемус, платното за Варна, поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се осъществява по обходен маршрут от пътен възел Каспичан по пътя Шумен-Варна до пътната връзка при град Шумен. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Движението се регулира от пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес избрах да ви разкажа за големият австрийски композитор Густав Малер, който е роден в днешният 7 юли 1860 година. При живе той е смятан за един от най-великите диригенти в Европа, но като композитор не получава признанието, което има днес. Истинската му слава идва едва десетилетия след смъртта му, съдба, която често спохожда големите творци. Малер е човек с необикновена чувствителност. Казвал е, че симфонията трябва да бъде като света и да съдържа всичко. И наистина, в неговите произведения могат да се чуят птичи песни, звън на камбани, военни маршове, народни песни, детски мелодии и дори звуци, напомнящи природата. Той превръща обикновените шумове от живота в музика. Много любопитни неща ще ви разкажа за живота му и по този повод ви питам, случвало ли ви се да откриете книга, песен, филм или художник, които първоначално не са ви впечатлили, а с времето са се превърнали в едни от най-любимите ви? И какво промени гледната ви точка? Арт въпрос е наличен в нашата Facebook страница, може да си поговорим за това и на нашия ефирен телефон. Заповядайте, защото в петък някой от вас ще получи подарък за своето усилие. Книга от нашите любезни партньори. А сега още от хубавата музика тук.

или част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселината 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Това е Арт Усмивки и само по радио Веселина с най-добрият микс от песни Вениамин ни очаква с песента му У дома. Днес ви разказвам за големият австрийски композитор Густав Малер, който е роден на днешния 7 юли 1860 година. Животът му е много интересен. Един от най-любопитните факти е, че той често композирал по време на дълги разходки сред планината. Носил си малък бележник, в който записвал мелодиите, които му хрумнали. Вярвал, че природата е най-добрият източник на вдъхновение. Като диригент той бил изключително взискателен. Репетирал с часове, настоявал за съвършенство и чувал всяка неточно изфирана нота. Някои музиканти дори се страхували от него, но същевременно го уважавали безкрайно, защото знаели, че всяко негово изискване служи на музиката. В живота му обаче има и много тъга. Малката му дъщеря умира едва на 4 годинки, а малко след това лекарите откриват, че самият той страда от тежко сърдечно заболяване. Тези трагедии остават дълбок отпечатък върху творчеството му и правят музиката му още по-емоционална. Какво още за живота му след малко? Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес ви питам, дали ви се е случвало да откриете книга, песен, филм или художник, които първоначално не са ви впечатлили, но с времето са се превърнали в едни от най-любимите ви и защо? Кристина пише: да, случвало ми се, това е книгата Господарите на залива от Мария Кондакова. Първоначално не ме грабна още от първите страници, но с всяка следваща глава все повече се привързвах към героите и историята. С времето се превърна в една от любимите ми книги. Понякога просто трябва да дадем шанс на една история, за да ни покаже и да ни докосне истински. Продължете в този дух, аз ви мотивирам с още хубава музика.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
1: Лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви задавам интересен въпрос и очаквам вашите коментари както към Facebook страницата ни, така и на нашия ефирен телефон. Питам ви дали ви се е случвало да откриете книга, песен или филм, които първоначално не са ви впечатлили, но с времето са се превърнали в едни от най-любимите ви и защо? Както винаги пишете удивителни коментари. Благодаря ви. Георги се включва днес и пише: да, случвало се. Житейският ми опит промени гледната ми точка. А защо ви разказвам и защо ви питам? Затова, защото днес ви разказвам за един удивителен австрийски композитор Густав Малер, който приживе не е бил признат като композитор, а само като диригент. Но след смъртта му и то десетилетия по-късно, той наистина е признат от всички. Любопитно е и, че съпругата му Алма Малер също е талантлив композитор. След брака им тя почти спира да пише музика, защото тогавашните обществени разбирания поставят творчеството на жените на много по-заден план. Днес нейните произведения постепенно получават заслужено признание. Малер оставя и една мисъл, която звучи удивително актуално. Традицията не е поклонение пред пепелта, а пазене на огъня. С тези думи той ни напомня, че истинската култура не означава просто да пази миналото, а да го поддържаме живо и да го предаваме на следващите поколения. След смъртта му през 1911 година музиката му започва да завладява целия свят. Днес неговите симфонии звучат в най-престижните концертни зали, а името му е сред най-големите в историята на класическата музика. Имате още малко време до края на часа да се включите с вашия коментар, а сега ред за най-добрият микс от песни.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876-9680.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
7: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
8: Бизнес таксита.
7: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
9: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
10: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
11: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
10: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
11: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
10: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
11: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
10: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Днес ви разказах историята на живота на големият австрийски композитор Густав Малер, който при живе не е бил признат за композитор, бил е много известен и прочут диригент. Понякога най-големите творци не получават признанието, което заслужават, докато са живи. Историята на Густав Малер ни напомня, че истинското изкуство не остарява, понякога просто чака своето време, за да бъде разбрано. И днес музиката му и неговите симфонии звучат в най-престижните концертни зали, а името му е сред най-големите в историята на класическата музика. До тук с тази приятна история. 9 са минутите до 17 и новините. Благодаря на всички, които се включиха с коментари. В петък някой от вас ще получи награда. А сега още хубава музика.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Спецоперация на МВР се провежда в Габрово ден след като кмета Таня Христова поиска съдействие от премиера Румен Радев за справяне с престъпността. В града са разположени жандармерия и контролно-пропускателни пунктове, а акцията цели респектиране на криминалния контингент и ограничаване на битовата престъпност. А в писмото си Христова посочва, че проблемът не е в липсата на закони, а в неефективното им прилагане, като критикува местната полиция за недостатъчна превенция и реакция. Според нея това създава усещане за безнаказаност и подкопава доверието в държавата. Кметът настоява и за спешни законодателни промени, които да дадат на общините повече механизми за участие и контрол върху мерките за обществен ред. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две фирми, които са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети, социални домове и общини в периода 2020-2025 година. Антимонополният орган извършва внезапни проверки в офисите им в София и Севлиево след сигнали от Технически университет София, община Трявна и детска градина Калина. Предварителният анализ е открил индикатори за координация, синхрон при подаване на оферти, сходни цени, координирани откази от договори и използване на един и същ обект по закона за храните. Проверките включват до

0: достъп за изземване на документи и цифрови записи. Ако се докаже нарушение, санкцията може да достигне до 10% от оборота на дружествата за предходната година. Професор доктор Елиза Стефанова беше избрана за ректор на Софийския университет, като ще довърши мандата на професор Георги Вълчев до месец ноември 2027. Тя става първата жена, начело на най-старото висше училище в страната. В надпреварата участваха 4 кандидати, които представиха програмите си пред общото събрание, а до балоташа достигнаха професор Георги Райновски и професор Стефанова. Апелативният съд във Франция потвърди вината на Марин Лупен за присвояване на около 2 милиона евро от средствата на Европейския парламент, използвани за заплащане на партийни служители вместо парламентарни сътрудници. Присъдата й беше смекчена до 1 година с електронна гривна и 2 години условно, а забраната да поема публични длъжности намалена на 15 месеца. Така остава минимална, но реална възможност Лупен да участва в президентските избори през април 2027, макар че тя вече отхвърли идеята да води кампания с електронна гривна. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Хари Кейн определи победата на Англия над Мексико с 3-2 като изключително емоционална и подчерта, че отборът трябва да се успокои и да се възстанови преди четвъртфинала срещу Норвегия в Майами. Той благодари за огромната подкрепа на феновете и отбеляза, че връзката между тима и публиката е станала още по-силна. Кейн описа матча като един от любимите си с екипа на Англия заради атмосферата, стадиона и начина, по който отборът е преодолял трудностите и е постигнал победата. Англичаните вече са в кратка почивка, след която започва подготовка за следващия решаващ двубой. През нощта времето остава ясно със слаб югозападен вятър в Дунавската равнина. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд студен фронт ще донесе купеста и купесто дъждовна облачност на много места с кратки валежи и грамотевици. По-интензивни явления се очакват в Източна България и планинските райони на Южна България с условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За повишаване на безопасността и за улесняване на трафика към Гърция се въвежда ограничение на левия завой в посока Кулата към улица Цар Борис III, както и на излизането от самата улица към първокласния път. Мярката важи за активния летен сезон и повтаря организацията от миналото лято, когато в Кресна бяха поставени светофар и гъвкави ограничители, което подобри движението и сигурността. Светофарът отново работи с бутон при поискване, а гъвкавите ограничители се монтират днес в уста на пътя, за да предотвратят левите завои. Временната организация ще остане в сила до 15 септември. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. В днешните арт усмивки по радио Веселина ще стане много вкусно, защото ви водим към фестивалът на малината в Самоков. Всички приятни детайли по тази тема сега ще разберем от моят гост Божидар Петков. Здравейте и добре дошъл!
1: Здравейте, приятно здравейте! За втора година ще проведем национално изложение и фестивала на малината в град Самоков. Поради изключителния интерес както на малинопроизводителите от региона, там имаме най-голямото биологично стопанство в България. Нашите гости ще видят откъде излизат малините, как събират, как се предлагат на пазара. В центъра на Самоков ще бъде изложбената част, където от цялата страна малинопроизводители и производители на ягодоплодни боровинки, ягоди, арония, касис и други ягодоплодни култури ще покажат своите най-добри постижения, както в вид на свежи плодове, така и в преработени, в вид на сладка, мармалади, конфитюри, вина, лимонади и така нататък. И ще бъде всичко това обвързано и с изключително кулинарно шоу. Министърът на земеделието, господин Абродски, ще открие това изключително събитие в петък в 12 часа, така че заповядайте, както производители, така и посетители.
0: Божидар Петков, председател на Българската асоциация на малинопроизводителите, е мой гост днес и говорим за забавния фестивал на малината в Самоков. Има още какво да чуете за богатата програма след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Днес мой гост в Арто Смивки по радио Веселина е председателят на Българската асоциация на малинопроизводителите, господин Божидар Петков. Говорим за забавния фестивал на малината, който ще се проведе в Самоков от 10 до 12 юли. Каква ще е програмата в подробности, ще чуем сега. Ще има ли музика, танци?
1: Фестивалната програма, както казах, ще бъде с богат фолклорен елемент. Има изпълнение на голям брой читалища от община Самоков. Самодейните състави ще представят както песни, така и танци. Но в същото време ще има знаменити изпълнители, които ще бъдат придружаващ елемент на програмата. Ще има кулинарно шоу през двата дни с победители в знаменити български формати за готвени. Така че няма да ги казвам предварително, но ще бъде интересно да дойдете на място вашите слушатели, пък и вие лично. Така че най-доброто предстои. Очакваме ви на 10, 11 и 12 юли в град Самоков, в центъра на Самоков, с възможности за посещение на най-голямото биологично насаждение.
0: А от колко часа започва фестивалът?
1: В 12 часа ще започне откриването. В 17.30 ще бъде официално откриване на фестивалната част. Иначе изложението ще бъде открито от министъра на земеделието, господин Абровски, в 12 часа.
0: Пожелавам успешен фестивал и много добро настроение.
1: Благодаря. И мотото на тази година е плодовец характер, фестивал с душа. Така че успеха на нашия фестивал зависи и от голяма брой посетители, които се надяваме, че ще ни посетят и уважат това събитие от региона и страната. Заповядайте, ще ви очакваме. Хубав ден на вас и на вашите слушатели.
0: Благодаря за това, което ни споделихте и още веднъж пожелание за успешен фестивал. Графа и Роби, слушаме сега от най-добрият микс от песни.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
8: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
9: Мебели Виденов.
8: А спални?
9: Мебели Виденов.
8: Кухни?
9: Мебели Виденов.
8: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
9: Пак Мебели Виденов.
8: А къде имаше бърза доставка?
9: Мебели Виденов.
8: И 5 години гаранция?
9: Мебели Виденов.
8: Значи каквото и да търся за вкъщи...
9: Знаеш!
8: Мебели Виденов.
10: Мебели Виденов.
11: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на kris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
16: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
17: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Сега ви води към Бургас, където ще се състои седмото издание на Юлския парк фест. То ще се проведе в петък, 10 юли от 6:30 вечерта в прохладата на Борисовата градина в комплекс Възраждане. Фестивалът със закачливото название Чета и плета отново ще събере творци от всички поколения и ще даде сцена за изява на млади таланти и ще стане празник на изкуствата. Очакват ви поезия, проза, много танци и демонстрационни работилници. Юлският парк фест подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. Така че ето още една добра идея за петъчната вечер. А сега хубавата музика е тук и звучи ето така.

0: Бъдно честито! Настроение!
1: Поздрави!
2: И най-добрият микс от песни.
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
9: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси Антикал Керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
10: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
11: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка

0: може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен план.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни и само по радио Веселина. 8 минутите до 18 и последните новини. Тук поставяме финалът на днешните арт усмивки. Аз съм Мария, благодаря ви за приятните емоции, които споделихме. Сега ви пожелавам да имате едни прекрасни вечери, а за Бургас още по-специално, защото Тоника ще пеят за вас. Но пък след новините с Денислав ще си бъдем дует, така че останете с нас в предаването. Честито!

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев заяви, че предоговарянето на договора с Боташ е чист газов протокол и няма връзка с други българо-турски проекти, като магистрала Черно море, преноса на ток, водните ресурси или енергийни блокове. Според него договорът постига значително намаляване на цената за регазификация и пренос, което ще позволи на България и Турция да доставят газ по-ефективно към Централна и Източна Европа. След срещата му с президента Реджеп и Пердоган беше подписан протокол, който замразява договора за 15 месеца. През този период България ще плаща само за реално използван капацитет, а условията са подобрени. Радев подчерта, че страната ни не е плащала от юли 2024, което е довело до натрупани задължения, но новият протокол вече осигурява решения, които не натоварват бюджета. Парламентарната комисия за превенция и противодействие на корупцията одобри на първо четене проекта за държавен бюджет за 2026 година с 9 гласа за, 5 против и 1 въздържал се. В рамките на обсъждането Антуанета Цонкова от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество посочи, че успеваемостта на делата на комисията се повишава, но подчерта проблема с липсата на горна граница на съдебните такси, което затруднява страните, особено загубилите дела. Тя уточни, че в КОНПИ има 280 щатни бройки, от които 211 са заети и се обсъжда оптимизация на структурата. 6 месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион на Хаимбулас, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир причинил инцидента. До катастрофата се стигна след като 65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, преминава в насрещното платно и удари лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьорът избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. Делото премина по съкратената процедура. Столичната община започва строителството на нов мост между река Владайска, между улица Коломан и улица Момкова баня, който ще осигури автомобилна и пешеходна връзка между Красно село и Овче купел. Съоръжението заменя старата пасарелка, която беше силно увредена и практически неизползваема. Новият мост е предвиден за завършване за около 3 месеца. Ще има 2 пътни ленти, тротуари и монолитна конструкция с глобяеми напрегнати гради. Проектът включва и свързване към съществуващата улична мрежа, както и обновяване на настилката при кръстовището на улица Славия и улица Коломан. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Капитанът на националния отбор на Испания по футбол Родри изрази съжаление, че изразил радостта си пред бившия си съотборник от Манчестър Сити Бернардо Силва, който пропусна положение за Португалия в последните секунди на матча, което костваше отпадането на тима му. Силва имаше шанс да изравни в края на матча, в който Испания победи с 1-0 и се класира за четвъртфиналите на турнира.

0: докато халфът на Португалия бе на земята, покрил лицето си с ръце, Родери се приближи до Силва и размаха и умруци. Двамата играха заедно в Манчестър Сити от 2019 година насам. Направи грешка, призна носителят на златната топка за 2024-та, празнуваха неговия пропуск, извинявам му се, каза Родери. Тимът на Испания ще играе срещу Белгия на четвъртфиналите на световното първенство. През нощта времето остава ясно със слаб югозападен вятър в Дунавската равнина. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд е студен фронт, ще донесе купеста и купесто дъждовна облачност на много места с кратки валежи и грамотевици. По-интензивни явления се очакват в Източна България и планинските райони на Южна България с условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. На 8 и 9 юли в община Костенец ще има временни ограничения на движението заради държавния личен и отборен шампионат по колоездене. На 8 юли между 16 и 16.40 трафикът ще бъде спрян по третокласния път Костенец-Пчелин за преминаване на колоната. На 9 юли от 9.30 до 11 часа движението ще се спира поетапно по пътя Костенец-Долна баня и по пътя Пчелин-Очуша.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: 7 минути след 18 часа. Добра вечер на всички, които сте на честотите на любимото радио Веселина. Аз съм Денислав и заедно с Мария ще ви правим компания в вторник вечер. Добър вечер, Мери.
2: Здравей, Дани. Чак подскочих, защото бях свикнала, че след заставката на честито, има една вкусна напитка, за която по-късно ще обърна внимание, но сега ми липсва. Но пък ние ще ви почерпим, скъпи наши приятели, с прекрасната музика, която ще избирате вие от този момент до 22 часа на 0878801080.
1: И сайта radioveselina.bg, втората възможност, чрез която имате така възможността, ще се повторя, ама не ми идва друга дума сега, да поздравите хората, които обичате. Очакваме ви, а ние слагаме с Мария розовите очила, заедно с Преслава и даваме старт на честито с дата 7 юли.
2: Заповядайте да се забавляваме заедно и да избирате хубавата музика, която да слушаме, само с едно важно уточнение. Избирате песните, които сте чували само в нашия прекрасен ефир.

Ексе. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Вие избирате музиката и се поздравявате на 087-8-80-10-80, както и в нашия сайт radioveselina.bg. Ето и първите песни, които си пожелахте. Мой ред в изпълнение на Габриела и Десислава. Весна Змянац ще слушаме със Сватови и Меди, питаш ли ме.
1: Тези песни ще звучат като поздрав от Холандеца към Коцето и Кирчо. Обичам ви много, брати, и ви чакам с нетърпение. А Габриела ще звучи за любимата мама Цветелина. От Сияна Ненова са поздравите с много прегръдки и пожелания за прекрасна вечер.
0: Наш слушател пък си избра Весна Змянац със Сватови и поздравява всички слушатели на най-доброто радио Веселина. Благодарим за поздрава. Нека тази песен бъде специално и за теб също. Здравейте, вие сте.
2: А, добър вечер!
0: Добър вечер!
2: Да поздравявам персонала на Автомивка.
0: Добре, само няма да споменаваш името на Автомивката. Кого там? Кои са момчетата, работещи там? Давай.
2: Кирчо и Васко.
0: Кирчо и Васко, добре. От кого е поздрава?
2: От Радо.
0: Добре, Радо. Искате ли песен?
2: На Мили Китич. Смеем се, плачем и се.
0: Смеем се, плаче ми се. Добре, ще я потърся. Ако не нещо друго, пак на Миле Китич ли?
2: Да.
0: Добре.
1: А откъде звъните? От кой град? Населено място?
2: София, точно 1 километър от вас.
1: Наблизо сте. Добре. Лека вечер ви желаем и само хубави клиенти.
2: Айде.
0: Приятна вечер. Така, още поздрави. Отправяме специално от братя Недеви за най-бързия транспорт на село Лозарево. Ясен, по прякор, малкия бомбал да е жив и здрав. Следващите песни звучат специално и за вас.
1: Ние сме Мария и Данислав и ви чакаме до 22 часа.
0: Това е честито.
3: Радио Веселина.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
8: Citroën.
7: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
8: Citroën.
7: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
11: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
12: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа.

0: Отново цистит Уринал Демакс.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Песента «Сватови» звучи специално от Весна за нейните деца Денислав и Ивана и за Наталия. Слушам ви, пишете, нека да звучи и за тях песента на Весна Змянац. Ето я.
0: Радио Веселина.

0: Ох, милия, чак да го ужалиш. Той я обича, пък тя него не.
1: В повечето песни е така. Или обратното.
0: Но пък ние тук имаме прекрасни взаимоотношения между нас и вас. Така че заповядайте да ви чуем на нашия ефирен телефон. Може да пишете и своите послания абсолютно безплатно към нашия сайт radiovaselina.bg.
1: Ето с какво продължаваме. Песен на Василий Скарас и Пао. Искате, след това ще чуем песен за нея и Папи Ханс. Специално Мария, те поздравявам с тази песен. Знам, че я харесваш много.
0: О, да, не само тази песен, на всички на Папи Ханс. Той ми е тотален любимец. Поздрави към него. От Свилен към неговата неповторима, благоверна, светла. Бъди ми здрава. Много хубави пожелания.
1: Добър вечер, вие сте в ефир.
2: Добър вечер, искам да поздравя всички пенсионери. Днеска се взима пенсия, имаме увеличение, които слушат радио Ветерина с песента Магдалена на Илия Луков от Йорданка Илиева от Благоевград. Живи и здрави да сме дълги години да си получаваме пенсии и вие дълги години да водите радиото. Много ми харесва.
1: И по-често да ви ги вдигат пенсиите, това пожелавам пък аз.
2: Благодаря, лека вечер.
1: Хубава вечер и на вас и виж какъв хубав повод за празник имат пенсионерите. Поздравяваме ги.
0: От Васята е избрана песента на Караси Паула за Елена. Най-красивото цвете сред цветята. Бъди здрава и все така да грееш и да цъфтиш в най-красивите цветове.
1: Ма много поетични са днес нашите слушатели. Добър вечер, заповядайте.
3: Добър вечер, Дени, за който ям. Две обави очи. Нали ви вънала?
1: За кого да звучи тази песен?
3: За Мария Колева.
0: Ура! Браво! Благодарим ти!
1: Благодарим ти и в следващия час.
3: И ти много обичат да ради обиселина на моите котки.
1: И котките дори не обичат.
3: Ами те са родени с Вера.
1: Добре, благодарим ти. Поздрави и на теб и на котките тогава.
3: Мяу, на Лени, на Методи.
1: Хубава вечер. Ей, това е. Всички ни обичат.
0: Да, и фауна, и флора, и хора, така че да сме живи и здрави и да се радваме на живота.
1: И готините момчета от Автомивката ще поздравим също. Миле Китич, искаха те, смеем се, плачем и се. И тази песен ще прозвучи след малко. Още поздрави имаме ли да продължаваме с музика? Ти мисля, че ги прочете.
0: Поздрави. И за Катето. С много обич от нейните приятели от Асеновград и пожелание за една прекрасна вечер и все така усмивката да бъде на лицето й.
1: 0878-80-10-80 звъни, да чуем слушател. Продължаваме след това с песните. Здравейте! Не, прекъсна връзката. Добре, Василий Скарас и Паула, слушаме сега.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище.

0: съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
2: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на nextlevel.bg. Фитнеси Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
5: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта времето остава ясно със слаб югозападен вятър в Дунавската равнина. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд е студен фронт, ще донесе купеста и купесто дъждовна облачност на много места с кратки валежи и грамотевици. По-интензивни явления се очакват в Източна България и планинските райони на Южна България с условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-добрият микс от песни и само и единствено по радио. Весели на още повече музиката в предаването. Честито избирате само вие. Ние сме Мария и Данислав и ви очакваме.
1: Пожелахте си Глория и една от новите й песни Приказка за бисера. Ще я чуем след секунди. След това и Ламбада. Така ще се върнем доста назад в годините. Да си припомним този хит на Калома.
0: Това е сериозно предизвикателство, което от вас може да го танцува. Ще има тази възможност. Здрасти, Денка, пише Калчо. Може ли да чуем специално Ламбада за моята сестра Надялка от Смолен, която има имен ден? Да е живо и здраво името и да си го носи с гордост от брат и Калчо. Поздрави и от нас.
1: Добър вечер. Вие сте в ефир. Заповядайте.
2: Добър вечер. Само, че този път дамите имат право. И дами канят.
1: Значи Мария трябва да ме покани на една ламбада ли сега?
0: Винаги и задължително.
2: Точно така. На песен за бисера за нея и добре, че се можах да се свържа, защото мислех, че утре ще пътувам и съм в едно село Белоградчишко и няма да мога да се свържа. И това е специален за поздрав за специално за нея, за всички български жени по света и у нас, и у нас и по света, и момичета за всички български цветя.
0: А как се казвате вие?
2: Боряна от Видин.
0: Боряна, благодарим за хубавите думи. Тази песня ще бъде и за вас.
2: Мерси, приятна вечер, хубаво лято и отпуски прекрасни.
1: И на вас така. Приказка за бисера, пожелана песен от Тони за цялата компания в село Трудовец и от Мирчо. Специални поздрави за веселата ви компания.
0: Ау, а пък Чакала специално поздравява Петраго с посланието да дава газ на камиона, че жътвата тече с пълна сила. Момчета, Бог да е с вас и нека всичко да е наред и да се радвате на богат урожай.
1: Още поздрави специално за Тони по случай рождения ден от цялото семейство и от неговата съпруга с много обич. Поздравяваме също и Пепи и Иванката, които в момента пътуват лек път, добро настроение и всичко най-добро им пожелава Ицо.
0: За Иванина също поздрави от нейният прекрасен мъж Мариан, който и признава, че много я обича и пожелава да е все така слънчева и да раздава любовта си само единствено за него.
1: Глория слушаме сега с Приказка за бисера, но преди това още един слушател в ефир и тогава Глория. Здравейте!
3: Радио Веселина!
1: Добър вечер!
3: Мога ли да поздравя братовчети по случай рождения му ден с песента Лят на Зелта Рокля?
0: Ау! Чудесна песен! А как се казва той?
3: Георги.
0: А вие?
3: Рая.
0: Рая, какво красиво име! Откъде звъните?
3: Ами от пътя за Свиленград.
0: И как е движението?
3: Няма много движение, спокойно е.
0: Какво ще му пожелаете?
3: Е прекрасно. Моля?
0: Какво ще му пожелаете на братовчеда?
3: Да е жив и здрав и да расте винаги така усмихнат.
0: Да расте? На колко години?
3: На 10.
0: Ао, нека да е жив и здрав и да порасне голям човек и най-вече голям мъж.
3: Да, точно така.
0: Благодаря, че се обадихте и ви желаем леко и приятно пътуване заедно с нас.
1: Ще чуем.
3: Приятен ден, чао.
1: Приятна вечер. Ще чуем и Веселин Маринов след на Жълта Рокля към 7:30.

0: Направи поздрав с честито. Обади се на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: С ламбада поздравяваме и Пена по случай рождения ден. Много здраве, късмет и хубав празник!

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължава честито. Минута след 19. Добър вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Аз съм Денислав и заедно с Мария тази вечер ви правим компания с най-добрият микс от песни и по-скоро песните, които избирате вие в честито и поздравявате хората, които обичате.
4: Да, и заедно с мен Мария правим една истинска музикална магия. Ей, какъв поет съм. Дени, какво ще слушаме сега?
3: Халит Бешлич, Я без тебе не мога да живим.
4: Ей, браво, супер.
3: Илия Луков след това. Магдалена си пожела, наша слушателка, с която се чухме малко по-късно. Галена, за да ти го дам ли? Две хубави очи на Лили Иванова. Искате и песента Пьосбори, Очи зелени на Ориент Експрес, Лят на жълта рокля и Веселин Маринов, Шабан Шадравани и сестри Диневи с река Марица. Почти до края на този час песните вече са избрани от вас.
4: Така че ако нещо си харесвате от това, което Дени ви каза току-що, заповядайте да се поздравите на 0878801080 и към нашия сайт radioveselina.bg, и то абсолютно безплатно. Хали Бешлич е избрана песен от Димитър Цончев. С нея тя поздравява прекрасната си съпруга Савка и най-верният приятел Миро, да са ни живи и здрави.
3: Сръбска песениска и Румяна Каменова Николова. Тя пък отправя специални поздрави за най-хубавото радио Веселина. Благодарим сърдечно, Румяна. И специално за сестра и Сонче Бомбонче от Бела Рада Видинско. От сестра и Румка Маймунка са поздравите.
4: Това беше готино. Сонче Бомбонче и Румка Маймунка. Да сте здрави и щастливи. И още за Иван от мама и тата с много поздрави и пожелания да расте здрав и много щастлив.
3: Слушаме сега Я без тебе не мога да живим.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: най-добрият микс от песни по радио. Веселина сме Мария и Данислав тази вечер. Заповядайте и вие, ще се радваме да ви чуем.
1: 087-880-1080, телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Обещахме Галена с песента Да ти го дам ли, Лили Иванова с Две хубави очи и Пьос Бори на Христос Антониадис.
0: Наистина подреждате най-добрият микс от песни и благодарим ви.
1: Добър вечер, вие сте Пепир.
2: Добър вечер и на двама ви.
0: Привет.
2: Казвам се Веселин. Искам да поздравя със себе си Иван Мацев, който днес има рожден ден с песента на Томика Тежко вино.
1: Имаше тази песен към края на този час.
0: Какво ще пожелаете на рожденника?
2: Аз съм много пожелал вече, да е жив и здрав най-вече.
1: Пожелаваме му го и ние. Хубав празник. Приятна вечер на теб, Веско.
2: И на вас.
0: Добрите съседи са голямо щастие и късмет, така че да се ги пазите, защото наистина са много важни и по този повод поздрави за моите великолепни съседи. Иванела Ерангел, обичам ви и благодаря ви за това, че сте толкова прекрасни хора.
1: Галена, да ти го дам ли от Аско, поздрави за Рафаел, Монет и Таската и лек път по родопските пътища. Това им пожелава Аско.
0: Боги пък поздравява братята Коци и Кирче от Боги Ракията с думите липсвате и посланието да имате приятна вечер.
1: И специални поздрави от Стефи с гръцката песен с посланието Скъпа мамо, обичам те много и ти благодаря за всичко. Бъди здрава, щастлива и винаги усмихната от твоята дъщеря. Поздрави с много-много обич.
0: И да слушаме музика.
1: Галена сега и Да ти го дам ли.

0: новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
7: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: Продължаваме с оркестър Ориент Експрес, очи зелени и лятна жълта рокля на Веселин Маринов.
1: Венцислав поздравява всички шофьори, които сега са на работа още, както и за вашите таки. Благодарим ти, Венцислав, и към теб една приятна вечер. Както пък Радост също поздравява най-сладкото и приятно момче Благо с думите «Обичам те» и нямам търпение да те гушна.
0: Марто пък изпраща поздрави за рожденичката Любче от квартал Враждебна, от цялото семейство, да бъде жива и здрава и все толкова весела и добра. Това са пожеланията към Любчето.
1: Ертан поздравява цялото семейство на Неджатин. На здраве от Ертан, да имате прекрасна вечер, както и за всички комбайнери от село Черничево да дават газ. Това е посланието от Бай Иван.
0: Сиска Червенокоска поздравява Свети Йоан, овчар от Вилна зона Отдих. Йонко, да си спомним как нощно време даже и щурците шепнат на ушенце. Обичам те завинаги. Това е посланието от Сиска към него.
1: Ей, каква романтика. Браво, браво.
0: Да, много
1: 087-8-80-10-80. Чакаме ви тук да си поговорим за хубавата музика и хубавото време.
0: Добър вечер.
2: Добър вечер. Искам да поздравя двете дените Грегана и Невена с една песен на Тоше Есо Магия, ако имате за тази.
0: Тоше Проески Магия?
2: Тоше Есо Магия.
1: Тоше Есма. Как се казвате вие?
2: Ивайло Къстър.
1: Откъде звъните, Ивайло?
2: От София. Искам да поздравя двете най-хубави дените Гераганка и Неденка с тази песничка, че е много хубавичка, но има един песен е зло.
1: Благодаря, че се обадихте. Желая ви приятна вечер и на здраве!
0: И имайте търпение, ще чуем и тази песен, стига да разполагаме с нея. Сега ще проверя. А сега обещахме Ориент Експрес и Очи зелени.

0: Прекрасна песен на Веселин Маринов. Благодарим му и всъщност за всички прекрасни песни, които прави. Наистина са много чувствени.
1: Точно така. И Шаван Шаолич и Шадравани избраха нашите слушатели след това и сестри Диневи с Ръка Марица.
0: Ех, че хубава песен. Как беше Ръка Марица? На какво да беше станала?
1: Ръкия да стане.
0: Да, на здраве на всички. Песента избрана от Heal Me. С пожелание за здраве и много поздрави за Киро от село Киченица от Зетя, който е в Англия. Благодаря ви и с поздрави към острова.
1: С песента Шадравани пък отправяме специални поздрави за цялото семейство, за баба и дядо Ерхан да се радват на най-щастливото дете на земята. Нека да са живи и здрави. Това са пожеланията от Христос. Много-много обич към тях.
0: И за една рожденичка, но няма да споменавам име. Тя е от Враждебна. И Любче се казва. Благодаря. Марто, Марто, издаде се за Любчето специално. Честит рожден ден. Здраве и късмет и весел празник.
1: Това е същото като една жена от Перник, да не изпоменавам името, Илонка се казва. Не знам дали си го гледала.
0: Да. Специални поздрави за самоводските жатвари. Бат Роско, давай, баба Яга, че се мръкна. От Илиан Дранкюлев. Дранкюлев. Живи, здрави и приятна, успешна жатва ви желая.
1: Добър вечер, вие сте.
2: Искам да поздравя моята жена Мерито. Може ли с една песничка? Имате ли нас комента Жулията?
1: Нас коментата с Шушана е избрана песента малко по-късно.
2: Шушана става, да, много е хубава Шушана също песента.
1: Добре, поздравяваме.
2: Да, поздравяваме, да. Да е жива и здрава и скоро да се дойде.
1: Всичко добро и пожелаваме
2: всичко
1: и ние.
2: Всичко добро.
1: И още поздрави специално за Ицо. Честит рожден ден от семейството. Време за музика сега. Шаван Шаолич и Шадравани.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар или Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар или Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен.

0: Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Емилия и Софи Маринова ще слушаме с песента Живот и след това Есмър Джепова и Тоше Проески Магия. Така продължава честито. Двете песни до края на този час. Между другото, до 9 са избрани песните от вас. Вече редим музиката в последния час на честито от 9 до 10.
1: В България здраво се прави жътва. С поздрави за жътварите от Избегли и най-специално за най-бързата ИФА да дава повече газ, че ракията се стопли. Това е сериозно предизвикателство. С поздрави от Антон Бошков.
0: Добър вечер, заповядайте.
2: Добър вечер. Може ли следващата песен, нали, нямаме право да поздрав?
0: Имате право да изберете песен, но тя ще звучи след 9, по принцип, да. Все още има възможност.
2: Добре, нека тогава ми се, значи да слушаме песента, пие ми се, замите хотара, кой ще пееца. От кой ще пееца? Да прави пакета като хората.
0: Добре, след 9 очаква и тази песен.
2: О, благодаря ви.
0: Приятна вечер, всичко добро.
2: Спокойна работа.
0: Мерси, поздрави.
1: Поздрави за всички жители на село Синя вода и най-вече за Розие, да бъде жив и здрава. Поздравени сте от Ертан.
0: И за Руми по случай рождения ден от съпруга ти Васко. Поздрави с много любов и с пожелание за здраве и семейно щастие. Пореден слушател да чуем в ефир сега. Здравейте.
3: Добър вечер.
0: Добър вечер.
3: Моля, пусти един поздрав за брат ми.
0: Как се казва брат ти?
3: Георги,
0: добре, а ти си?
3: Митко.
0: Добре, Митко, с какво да го поздравим?
3: Моля, пусти си Happy Birthday.
0: На Илиан.
3: Кюсек.
0: Добре, ще го пуснем, но след 9 ще го чуеш.
3: Добре.
0: Приятна вечер. Сега Емилия и Софи Маринова, Живот и Магия на Есма и Тоше. И Мария ще ви каже до чуване. Пък аз продължавам с вас до 22 часа.
1: Благодаря за приятните емоции, които си споделихме. Оставате заедно с Данислав. Аз ви пожелавам приятна вечер и от мен до утре.

0: На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно.
1: Радио Веселина.

0: Елхово 91.4,
1: Ямбол 91.2,
0: Смолян 94.3,
1: Момчилград и Кърджали 97.1.
0: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още 2 часа за вашите музикални желания и поздрави във вторник вечер. Честито продължава с мен Денислав. 087-880-1080 е телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. До 9.30 песните вече са избрани от вас. Сега продължаваме с Томика Тежко вино, Наско Ментата Шушана. Специални поздрави с тази песен на Наско Ментата от таен обожател от Созопол. Той пише: внимание, специален поздрав за засмяната смяна и една смехорана, които пътуват към родното място. Върнете се, морето плаче за вас. Живи и здрави бъдете, лек път и скоро да посетите отново любимото море. Минко отправя специални поздрави за Мишо Бончев от село Раковски, от Минко Джонито и от Бат Цуни. Специални поздрави. И още да поздравим дядо Бойчо от Голема Фуча, от неговите внуци Божидар и Антония, с много-много обич и пожелания за здраве и дълголетие. Следващите песни и за рожденичката Мимето. Бъди жива и здрава и много щастлива от баба Русица и Леля Илияна. Специално за Мимето. Тук виждам, че искате река Марица, но чухме тази песен преди малко. Стефан Стефанов поздравява брат си Плей Бойчо Стефанов. Искам да му кажа, че аз съм винаги и до края с него. Обичам те, брат ми, бъди силен, другото го знаеш. Всичко съм ти обяснил за курорта, в който се намираш. Скоро ще се видим. Това е посланието, което отправя той към него. Поздрави и за Антон по случай рождения ден. Здраве и късмет от цялото семейство. Ония Скония също се включва с поздрави за козметиката. Има ли балсам за коса, пита той. Не знам от кого чака отговора. Тази песен обаче, която искаше, нямаме. Следващите песни специално за вас. Добър вечер, вие сте.
4: Добър вечер, пак е в нашия мир от Магорган.
3: Да.
4: Искам да поздравя Леля Нетка. Нетка има имен ден.
3: Леля Нетка.
4: Много ми помага. Живи, давате песента на Македоница.
3: Ако ни остане време, следващата песен нека да звучи специално за нея. Пък вие даже си избрахте малко по-рано една песен, така че по една песен избира всеки слушател, за да можем да изпълним музикалните желания на повече слушатели. Слушаме вече Томика и Тежко вино.

0: Лепа Брена следва сега Луда за тобом, Синан сълзи по земята и тръгнала е Мома Рума на руска и Славка Калчеви. Да чуем и кой звъни в този момент. Добър вечер, заповядайте.
1: Здравей, Дени, обажда се Емили.
2: Здравей.
1: За следващата песен на Лепа Брена поздравявам Краси от Тополовград. Благодаря, Дени, приятно дежурство.
0: Мерси, приятна вечер и на теб. Петров иска сълзи по земята и пише добър вечер. Едно поздравче за Маца, ако може да ми се обади, лека вечер и много-много поздрави за нея и най-добри пожелания. Лепа Брена, Луда за тобом, пожелана песен от Стоянка Михова, с която тя поздравява Краси Деянов от село Достиево. Ти си моята крепост и моето слънце. Пожелавам ти да бъдеш все така смел, добър и истински, а аз ще бъда винаги до теб, за да споделяме всеки миг заедно. Това е написала Стоянка с много обич за Краси Деянов. Анонимна обожателка пък изпраща поздрави за Младен Комбайнера от град Лозница. Жив и здрав да си, Младене. Всичко най-хубаво ти пожелава тя. Поздрави и за Вики. Честит рожден ден от цялото семейство. Мома Рума от Румяна Николова. Тя пише... Ще се радвам на хубавата песен за всички слушатели, специално и за моите съселяни от Бела Рада Видинско по случай наближаващия събор на селото. Благодарим за хубавите думи и към нас, Румяна. Поздрави за теб и приятна вечер. Веселина иска да поздрави Пламен и Халидин от Васко са поздравите, най-готините колеги, и да пълнят много шишета. Това са пожеланията от Васко към Пламен и Халидин. Лепа Брена сега и Луда за тобом в честито по радио Веселина.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Това лято наградите

0: На Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно

0: вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в Fempark. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Fempark. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Честито продължава, аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-8010-80, както и в сайта radioveselina.bg. Песните в следващия час са избрани, редим музиката така след 9:30, да чуем сега и Сашо Роман с обещание, след това Един живот на Ивана. Марина Чулакова пожела песента Обещание и с нея поздравява съпруга си Иван с много обич и за вас, прекрасни хора, но от най-хубавото радио Веселина. Благодарим, Марина, поздрави за теб и за твоя съпруг. За Антон Божиров да внимава с Криско и да не е стиснат да дава на неговия приятел. Това пише Сахо от Русе и изпраща поздрави към тях. Най-сърдечно. За скъпите дъщери Еда и Едже да са живи и здрави и много щастливи. Това са пожеланията от Февзие. Слушаме сега Обещание и Сашо Роман.

0: Продължаваме сега с една хубава гръцка песен, пожелана от Емо и Явор. За колежката Цвети ще звучи тя, да бъде жива и здрава и много обичана и ценена. Благодарим за поздравите към нас, Веселин Маринов, и да се събудиш до мен. Специално за моя любим Цветослав Лазаров. Обичам те, съкровище, това пише Мишето с много-много обич. Румяна Николова иска да поздрави най-готините сватове от Етрополе, които и гостуват в Сандански, и им пожелава винаги да бъдат все така готини, да са здрави и щастливи. Поздравяваме също и от името на Христо всички шофьори, които са на смяна тази вечер и ще зареждат магазините. По-специално за Симеон, който пътува за Варна. Лек път и лека работа. Тази песен обаче, която искаше, нямаме, но пък следващите песни за теб и за твоите колеги. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
1: Добър вечер, Дени, обажда се Поли от Руси.
0: Да.
1: Ако може да поздравя Кали, неговата компания, много успехи им пожелавам. Все напред и нагоре още да вървят, да стигнат до върха. И моят син Тешко, много щастие, той много ги подкрепя, има любими футболисти от техния отбор, много ги обича, всеки ден това ми казва. Ако може да ги поздравя с песента за награда на Преслава и на
0: може.
1: Галена.
0: Добре, по-късничко. Благодаря.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
8: Бизнес таксита.
7: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
9: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Честито продължава с песента Пален цирк на Галена и Габриела и Жоро Любимец с Дар от съдбата, избрана песен от Албена Недялкова, с която тя честити имения ден на Недялко и на малката Ния. Да са здрави и много щастливи, поздрави се обич от цялото семейство. Поздравяваме също и веселячето.

което пътува за родното си място. Липсваш ми много от малкото ти, братче, са поздравите. Едно поздравче пише тук за най-добрата ми приятелка. Обичам те и съм с теб. Това пише Мартина Галинова и я поздравява от сърце. Поздрави и за всички жатвари от Сашо. Здрави и щастливи да бъдат. Сашо, нямаме тази песен, която искаш, но следващите песни нека да звучат за всички жатвари.

0: Ще слушаме Шабан Шаулич, Кралица сърце мок и Думтак на Меди. Петко Цонев пише за цялото ми семейство, песента на Шабан. Живи и здрави бъдете цялото семейство. Меди и Думтак от компанията. Поздрави по случай рождения ден за Милен от град Хасково. Пожелаваме ти здраве, щастие, късмет и безброй поводи за усмивки. Нека всеки нов ден ти носи радост, успехи, избъднати мечти, а любовта и топлината на семейството винаги да бъдат до теб. Това са прекрасните пожелания към рожденика Милен от Хасково. Добър вечер, вие сте в ефир.
1: Здравейте, искам да поздравя имениците Недялко и Ния от село Минерални бани, Хасковско.
0: Добре.
1: И рожденика Атанас с някоя весела песен, която вие решите.
0: Поздравяваме ги, нека всички песни са за празнуващите.
1: Поздрав от Златинара.
0: Весела вечер.
1: Благодаря.
0: Слушаме сега Шабан Шаулич и до тук с музикалните желания. Всички песни до 22 часа вече са избрани от вас.
2: Уморан от нощи,

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ето ни в последния час на честито за тази вечер. Аз съм Денислав, телефонът на който ви очакваме 0878-801080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Илиан и Хепи Бърде ще слушаме сега. Веднага след това пием и се на Миле Китич. Поздрави от Минчо и Панар по случай рождения ден за тате от цялото

семейство, пожелания за здраве, щастие и много-много късмет. Със следващите песни поздравяваме също и Златимира, Симона и Ками и Методиева от един близък. Най-сърдечни пожелания към тях за здраве, късмет и едно весело лято. Честитим рождения ден и на Румен от цялото семейство с пожелания за здраве и много любов. Илиан и Хепи Бърдей!

и за Любче от Враждебна, от Марто. Специални поздрави и пожелания за всичко най-хубаво и приятна вечер. Тони Войводова следва сега с Лажи, Лажи Вере, Щилиани, Огнени очи. Неделин пожела Лажи Вере и пише с поздрав към празнуващите именици за днешния ден, 7 юли, Света неделя, Кириакия. Честит имен ден на Неделин от град Бургас. Носи името си с много здраве и вяра. Нека Света неделя те закриля, пътят ти да бъде изпълнен само със светлина, обич, топлина и сбъднати мечти. А поздравите за теб са от близките и приятелите и да отбележим имения ден с на здравица. За теб, Неделин, е специално следващата песен на Тони Войводова. Деси пише: добър вечер, поздрав за приятелките Соня, Мими и Руми с пожелание за щастие и късмет и много успехи. Благодарим за поздравите към нас. Мирослав Велев от Свищов също ще поздравим сега от жена му Анелия, която му казва, че много, много, много го обича. Слушаме Лажи Вере.

0: radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Триандафил сега и Сеперно Гяна Супо. И Галена и Преслава ще чуем с песента за награда. Данчо Пелета от Коинаре пише, за да поздравим рожденичката Боряна Рагьовска. Бъди жива и здрава и благословена. На здраве и весел празник. Поздрави и от семейство Тодеви. По случай рождения ден за Милен Славов от Хасково. Жив и здрав да си, Милене. Много щастие, късмет и всичко най-добро. Валя пък честити рождения ден на Милен Славов. Здраве и много хубави моменти да има. Това му пожелава Валя от сърце. Поздрави за веселата компания в Кърджали. Бъдете здрави и щастливи и на здраве от Ванката. Поздравяваме и Любо, Пепи и Силвето, които в момента са на път, да им е лек пътя и да са много-много щастливи. Весело лято им пожелава Бисер. Честитим рождения ден и на Андрей Стефанов. Здраве и успехи от неговите колеги и от цялата весела компания. Звъни и телефона да чуем слушател на живо в ефир и продължаваме след това с музика. Здравейте!
1: Здравейте! Може ли да поздравите Живка, майка ми, за песента на Софи Маринова?
0: За майка ти Живка, така ли?
1: Която решите.
0: Добре, от кого са поздравите за мама Живка?
1: От Георги Гатър.
0: Добре, Георги, поздравяваме я. Има избрана песен на Софи Маринова малко по-късно, така към края на предаването, след около половин час. Така че нека твоята майка Живка се чувства поздравена, когато дойде реда на песента на Софи Маринова. Сеперно!

Това е честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-8-80-10-80 и на нашия сайт radioveselina.bg. Поли Паскова ще слушаме с Мило мое внуче. Избрана песен от Антон за дядо Бойчо от Голема Фуча, от неговите внуци Божидар и Антония от Габрово са поздравите. Здраве, щастие и дълголетие му пожелават те. Отправяме поздрави също и за Стефан по случай рождения ден, за цялата компания. Всичко най-хубаво и много, много късмет. Поли Паскова сега и Мило мое внуче.

Това беше Александър Приович и Мачо Мен. Продължаваме сега с Нелина, верни приятели и Юрхан Мурат с хиляди слънца. Специални поздрави от семейство Тодеви по случай рождения ден за Милен Славов от Хасково. С пожелания за здраве, много щастие и късмет, с много-много обич от семейство Тодеви. Хиляди слънца от Александър, пожелана песен за Полинка от Русе, която се обади малко по-рано в ефир. Александър иска да й каже, че много я обича. Той е от Русе, улица Цанко Църковски, номер 4. Много-много целувки за нея и пожелания за приятна вечер. Самуил Димов пише: Бобка, това е за тебе, брат. Следващите песни и за Бобката специално, няма да ни остане време за тази песен, която искаш ти. Момчил Георгиев пък поздравява любовта на неговото сърце. Гергана Вълова, нека бъде най-добрата съпруга и най-грижовната майка, да е здрава, щастлива и много-много обичана. Следващите песни звучат и за цялото семейство Симеонови, от тате Боби, за малката Анастасия и за Краси, за неговата съпруга Лора. Всичко най-хубаво, весело лято желаем и на вас. Наталия Енчева поздравява всички, които са в механата, за цялата компания там. На здраве и весела вечер. Наталия, благодаря ти за поздравите към мен. И още поздрави отправяме от Емил Михайлов за най-готината ватманка от депо Красна Поляна. Тя си знае коя е, да е здрава и с късмет. Нелина сега с верни приятели.

Аца Лукас и Драгана Миркович следват сега и Сати Заловек и Константин и Джулия. Ще ме научиш ли? Пожелана песен от Роси за Пандио, от малка пандичка. Обичам те и не мога да живея без теб. Пише тя, липсваш ми. Следващите песни и от Михаел Андреев. За душата, за всички фенове на Софи и Константин, пише той. Искаш проблем, обаче... Имаме проблем с тази песен. Няма да ни стигне времето да я пуснем тази вечер, но пък сега ще чуем Константин дует с Джулия след малко и Софи Маринова с диджей Дамян Капучина. Поздрави специално за теб. От компанията в Дулово, специално за скъпия баща и приятел Енчо, дълги години да ни радва и да се събираме и веселим. Поздрави за вас с следващите песни. За рожденичката Боряна Рагьовска да бъде все така трудолюбива и добра домакиня. Здраве, щастие и много-много семейно щастие от свата Пепи Пелето и от цялото семейство. И от бате Илко за най-прекрасната жена на света. Искам да й кажа, че много я обичам, пише той.

На финала на честито тоника с бургаски вечери диджей Дамян Исов и Маринова скъпочина. Поздрави от Георги за всички, които са се събрали в една механа, за всички празнуващи там. Живи и здрави, бъдете на здраве на цялата ваша весела компания. За Сунито, Левчо, Георги, Сияна и Наталия, пожелания за всичко най-добро, много късмет и много-много любов. Емил Михайлов иска да поздрави най-готината ватманка от депо Красна Поляна. Отправяме поздрави и към нея. Следващите песни нека да звучат специално за нея. Мария пък пише за нашите прекрасни домакини Натали и Любо от Лавинио, Италия. С пожелание да са винаги така гостоприемни, отзивчиви и истински приятели. На здраве. Следващите песни специално за тях. За Йорданка Кичукова по случай нейният 70-ти юбилей. Пожелание за здраве и дълголетие от всички близки, от компанията и от цялото семейство. За Йорданка бургаски вечери само след секунди. Още поздрави отправяме специално за Росен. Честит рожден ден, много здраве и любов от цялата весела компания. Ами толкова за тази вечер. Честито завършва. Вие останете с доброто настроение и радио Веселина, най-добрият микс от песни. В 23 часа пък започва и ретро микса с още хитове за вашето хубаво и весело настроение във вторник вечер. Аз съм Денислав, за мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно отново в Честито и тази вечер. Пожелавам ви спокойна нощ и до чуване.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: винаги с теб.
1: И онлайн на радиовеселина.бг.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.